0: Знай наших.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

0: люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.
1: Наше радіо.
0: Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці.

наше радіо. Знай наших. Наше

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

серці постійно обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо. Знай наших.

чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть Богові душу,

0: наше радіо. Наше радіо.
1: А ми розтанем з тобою вночі. Ти кохай мене, не мовчи. Це буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама. Моя дама, мій дама. Танцювала.
0: Наше радіо.

0: «Знай наших». Наше радіо. Наше радіо. «Знай наших».
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: любить так, з прикрасами Укрзолота.
1: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Здавна відомо, що посієш, ти і пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
3: Реклама.
4: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 7 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. На заході та півночі малохмарно, а в окремих районах короткочасні дощі, плюс 22. У центрі без опадів 19-21 із плюсом. У східних областях хмарно з проясненнями, невеликі дощі, плюс 22. На півдні та в Криму малохмарно, синоптики теж обіцяють короткочасні опади, до 23 із плюсом. У Києві у понеділок, 7 вересня, невелика хмарність без істотних опадів. Температура повітря від 19 до 21 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обідник.

0: Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Реклама. Наша.

0: Ерогоцитал від алергії красота. Ерогоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерогоцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Усі види стоматологічних послуг.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріб

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: силу.
1: Реклама. На нашому радіо
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
3: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvo.com.
4: Що може бути кращим за біфбургер?
5: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо. Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо.
3: Добрий ранок.
4: Доброго раночку.
3: Починаємо цей тиждень, як зазвичай, з понеділка.
4: Та ти що, не може бути такого.
3: Я тобі... От подивись на календар.
4: А знаєш, хотілося б з якого дня почати?
3: Як?
4: Наприклад, із середи.
3: Ні, ну давай тоді вже з п'ятниці, да? Щоб... Соня – це та людина, у котрої 7 п'ятниць на неділю.
4: Ой-ой-ой-ой-ой.
3: Постійно щось шукаю кожен день. Оце... Ой, ребята, у мене щось сьогодні з подружки треба кофе попити.
4: Слухай, як кожна жінка, Владик, як кожна жінка. А що, як вихідні пройшли?
3: Та супер, як пройшли. Що, я
4: мимо.
3: Я, знаєш, так кліп, оп, відкрив понеділок вже.
4: Ясно,
3: так,
4: ясно. Я думаю, що ми не одні такі, в кого кліп і понеділок. Друзі, сьогодні дійсно важливий день. На понеділок багато хто собі що планує. Ми вам бажаємо, щоб у вас він легко пройшов, цей понеділок. Ми вам будемо робити, старатися те, щоб він вас легко
3: та
4: пройшов.
3: Та що, будемо піднімати вам настрій.
4: Давайте почнемо це робити із прямо зараз свіжого випуску новин. Там є про що послухати, дуже багато цікавого. Тому, будь ласка.
0: Новини на нашому радіо.
5: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про те, якою була ніч і як розпочинається ранок. Запоріжжя було під прицілом, окупантів кілька годин тому влучили по торговельному центру. Там зайнялося. Інформації про загиблих і поранених на тепер немає. У Дніпрі ж учора прилетіло по складу логістичної компанії. Пошкоджено підприємство. Загинула людина, ще трьох травмовано. І до подій у Києві. Поділ на повітряні загрози запровадили в окремих районах. Небезпека жовтого та червоного рівнів. Перша означає загрозу дронів, друга – ракетну або масований удар. Попередження городяни можуть отримувати на свої телефони. А ось щодо звукового сигналу, він поки що без змін. До слова, під час червоного рівня усі установи та заклади закриваються. А коли жовтий, працюють, якщо мають укриття або є домовленість між колективом та керівництвом. Далі про візити. Тристоронні перемовини України, США та Європи за підсумками зустрічі з представниками Дональда Трампа у Києві анонсував президент Володимир Зеленський. Каже, на тепер є кілька нових ідей про те, як всадити росіян за стіл переговорів. Але гарантій того, що війна завершиться до зими, немає. Тож сподівається на новий пакет допомоги. Україна ж відповідатиме на нову агресію, поки не припиниться терор. І про погоду. Прямуєте на роботу або до крамниці. Прихопіть вітровку чи ковтину. Сьогодні буде досить прохолодно. Від 17 тепла на півночі до 23 на півдні. У східних і подекуди північних областях у нагоді стануть ще й парасолі. І наостанок – історична перемога юного українського гонщика на етапі формули в Італії. 17-річний пілот Олександр Бондаре виграв регіональний європейський чемпіонат. Свою спортивну кар'єру Сашко розпочав у 5 років. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.

0: реклама. Ранковий двіж.
1: Погода на нашому радіо.
2: Так, ну що я тобі хочу сказати, Соня, їхав сьогодні на самокаті, і у мене тупо мерзнуть вуха досі. Я радий, що я тут в ефірі сижу в навушниках, бо вони гріють зараз мені так приємненько.
3: А що на рахунок, як шапку там купити, наприклад?
2: Я що, ні.
3: Я що, не мужик чи що, я буду мерзнуть.
2: Мені нормально, забудьте, що я сказав.
3: Дивись, Владик, ну тобі пощастило, тому що нарешті після вологих і прохолодних вихідних погода в Україні з початком нового робочого тижня почне покращуватися.
2: Oh, yes.
3: Сьогодні вже опадів практично не очікується, температура трошки підвищиться, от майже по всій території країни температура повітря коливатиметься у межах 19-22 градусів, що не є поганим. А у Києві сьогодні буде мінлива хмарність, температура повітря в день плюс 19.
2: Ну, свіженько.
3: Така погода непогана, да, але шапочку все ж таки собі
2: прикупили. Беріть ковтинки.
3: Слухай, а ти скажи мені, ти фільми любиш дивитись?
2: Дуже, особливо, якщо з друзями, знаєш, в компанії, щось смачненьке.
3: О, так слухай, ти точно мав стежити за Одеським кінофестивалем.
2: Слухай, не стежив, а що він іде досі?
3: Так він вже закінчився, Владік. Ну, там вже переможців назвали. Навіть гроші давали декому, такі суми.
2: Так які, що, кому розказуй?
3: А розкажу за кілька хвилин, дочекайся.
1: Шоу на нашому радіо.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Зірковий пост на нашому радіо.
2: Закінчився Одеський кінофестиваль, вже все.
3: О, я ж був в Одесі, ніякого фестивалю там не бачив.
2: Владик, він хоч і Одеський, але приходив він у Києві, так, тому не дивно.
3: Що там, що за фільми взагалі?
2: Ну от, наприклад, у номінації «Найкращий український ігровий повнометражний фільм» перемогла стрічка «За перемогу». А «Найкращий український документальний повнометражний фільм» визнали, значить, стрічку «Тоді тулів». Спеціальний диплом журі отримала стрічка «Гірник», режисери навіть отримали статуетку «Золотий дюк» і грошові премії в розмірі від 75 тисяч гривень.
3: Скільки? Може, і мені почати кіно знімати, сухий?
2: Перестань.
3: І ти оце стільки кіно поназивала, а я фільмів навіть не бачив цих.
2: Ну, так, такі кінофестивалі, Владик, спеціально для цього робляться, щоб таких, як ти, і загалом людей познайомити з новими фільмами.
3: Мені от інше цікаво, як обирають цих переможців? Вони що, садять в зал експертів-критиків, і якщо ніхто не втикає в телефон і не засинає, то значить фільм перемагає?
2: Та ні, ну вони ж ставлять оцінки, вони пильно дивляться, там різні критерії, їх дуже багато, щоб визначити переможця. Ти що, це така кропітка робота?
3: Сонечка моя, ти ніби на кіно з друзями не збиралась. Не так просто це все зробити. От уяви, їм сказали, що вони всі разом.
2: Так.
3: Судді Одеського кінофестивалю. No. І починається. Так, колеги, нам треба разом подивитися всі фільми Одеського кінофестивалю. Коли збираємо?
2: О, я в понеділок не можу, в мене манікюр.
3: Ой, а я у вівторок, ні, дитину забираю. Слухайте.
2: О, а я трейлери вже бачив, мені цього хватить, я не прийду. Да?
3: Ой, ну добре, а де збираємось? Бо в кінотеатрах через тривоги сеанси зупиняють, друзі.
2: Ой, в мене не можна, я тільки ремонт зробив.
3: Ой, в мене теж ні, бо чоловік вдома.
2: А може будинок знімемо?
3: А коли вже зібрались, починається це. Стійте, я піду бутерброд зроблю, нажмите паузу. А ну перемотайте назад, бо я діалог не почув. А ну перемотайте. А може піцу замовимо?
2: Ага.
3: А хтось потім приходить і каже, а що я пропустив? А, що,
2: ну,
3: де?
2: Ну класно, дивися,
3: ні,
2: як,
3: ну,
2: слухай, прикольно.
3: Я от так от читаю, не робота, а мрія. Я б так кожен день збирався і фільми би дивився.
2: Владик, так ти кожен день приходиш і так само, але музику слухаєш. Може, кіноексперти тобі, наприклад, теж заздрять?
3: Ой, я б з ними помінявся місцями на один день, знаєш. У мене точно людина павук гран-прі отримав. «Титанік» взагалі б 100 тисяч призових.
2: Улюблений твій фільм «Титанік». Плакав?
3: Так.
2: Слухай, Ладік, давай я тобі пропоную послухати ранковий гороскопчик наш. Там взагалі зірочки нам підкажуть, чи варто тобі, наприклад, або нашим слухачам щось міняти в своєму житті.
3: Ранковий гороскоп за кілька хвилин, дочекайтеся.
1: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
2: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
3: О, супчик!
4: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Реклама.

0: більш. Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Так, ну, я от тільки що спілкувався з зірками, поки Соня тут сиділа в студії.
2: Я думаю, що ти робиш?
1: Так, і вони мені все розповіли, щоб у наш... і вони так і сказали, щоб у ваших слухачів день був топ, треба знати гороскоп.
2: О, нічого собі, слухай. Ну, я, ти ж розказуй все, ти ж мені теж вже нашептав про
1: добре, те, давай почнемо з овнів. Розказали. Це у нас Меловін і Віктор Бранюк.
2: Так.
1: Цього дня ви наважитесь чітко визначити межі і прямо скажете про те, що вам не підходить.
2: Ну і добре, що ви можете ці межі визначити. Багатьом людям не вистачає цієї риси, коли можна сказати,
1: прямо.
2: Що ти думаєш.
1: Ага.
2: Тому ми вам бажаємо сьогодні витримки, овни. Тельці, серед них Влад Солонський, Владіка, ну зараз Надя Дорофєєва. Ви зрозумієте, що відстоювати власну позицію зовсім не означає провокувати сварку.
1: Абсолютно. Тому не дай Боже мені сьогодні хтось що скаже.
2: Слухайте, ти взагалі не сварливий, тому я навіть не знаю, що ти так...
1: Що я не сварливий?
2: Да.
1: Так, а на що воно мені нерви? Близнюки, це у нас Сергій Танчинець і
2: Танчинець,
1: Павло...
2: Танчинець, Владик, ну що ти, ну я маю.
1: Танчинець, напиши мені. І Павло Зібров. Невеликий фінансовий аудит допоможе повернути відчуття контролю та уникнути зайвих витрат.
2: О, Боже мій, це мені вже від слова аудит стало зле. Близнюки.
1: Я закінчував бухгалтерський облік в коледжі, і це для мене дуже таке неприємне слово. Йдемо далі.
2: Я тобі тоді прізвище Танчинця, а ти мені що таке аудит? Домовились?
1: Ага, да.
2: Раки, це у нас Андрій Ісаєнко, Артем Пивоваров. Власні бажання та потреби у стосунках вийдуть для вас на перше місце.
1: Ну, а коли, якщо не в понеділок?
2: Дійсно, клас.
1: Ну, леви, це у нас Наталя Могилевська та Даша Астаф'єва. Ви просто зробите те, що потрібно. Поставите крапку і зосередитесь на подальших планах у роботі.
2: А ви, може, сьогодні подумайте, може, варто не крапку ставити, а три?
1: Що, крапки. Три крапки?
2: Да.
1: Та ні, крапку, поїхали далі, закрили квартал.
2: Добре, Владі, як скажеш. Діви, серед них Віталій Лобач, а Альона Маргалієва. Головне, не чекати ідеального моменту, а діяти тоді, коли ситуація цього вимагатиме.
1: А ну, так завжди, зробив потім, а потім кажеш, що я не робив, господи. Чекав ідеального моменту.
2: Класно, коли висновки зроблені.
1: Ага, Терези, це у нас Анатолій Анатолійович і отой. Результати вашої творчості говоритимуть самі за себе.
2: Класно, класно, коли вони ще й будуть говорити грошима за себе.
1: Да.
2: Що, результати творчості мають ж бути нагороджені чимось, правильно? Отож. Скорпіони, серед них Парфенюк і Мішель Андрада. Цього дня вам буде важливо не відступати лише тому, що друга половинка не поділяє вашого ентузіазму.
1: Ну, потім вона ображена на тебе тиждень, але нічого страшного.
2: А головне, знаєш, як мені завжди бабуся казала, щоб в стосунках були спільні інтереси. Тому, якщо ваша половинка не поділяє ентузіазму, то ви задумайтеся.
1: Треба щось думати. Стрільці, це у нас Соня Купенко і Євген Клопотенко.
2: Так.
1: Ви нарешті отримаєте ясність та зможете прийняти рішення у робочих планах.
2: Ясно.
1: Все ясно, йдемо далі.
2: Козероги, серед них репер Хас і Андрій Хливнюк. Якщо людина зможе відповідати вашим очікуванням, стосунки стануть міцнішими.
1: Ну, так от познайомились, відповіла все, і у вас вже стосунки.
2: Але знаєте, сподівайтесь на краще, готуйтесь до гірки стануть міцнішими.
1: Ну, так от познайомились, відповіла все, і у вас вже стосунки.
2: Але знаєте, сподівайтесь на краще, готуйтесь до гіршого.

0: Всіх буде важливо перестати відчувати провину за бажання відпочити.
1: Та не відчувайте ви провину ні за що, живіть наповну.
0: Ну.
2: Шоу на нашому радіо. Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на нашому радіо. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому. Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А 5 до 80 років є на всій території України. Мережі Фокстрот, деталі у додатки консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови оцінюється наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Битва з Counter-Strike. Мойо Cybercup. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Mojo.ua.

0: дисципліни.
1: Твірібак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Знаєш, що почув, Соня?
3: Що?
2: А погода буде покращуватися?
3: Да, не може бути.
2: Да, може розказати тобі погоду?
3: Я, до речі, вчора трошки прифігіла, якщо можна так сказати, тим, що просто через кожні півгодини, йшов дощ. Що це за погода? Дайте бабе не літо.
2: Що це за погода? Романтична погода. Вдома треба було з какао під ковдрою валятись.
3: Клас.
2: А от послухай, після вологих і прохолодних вихідних, до речі, погода в Україні з початком нового робочого тижня почне покращуватись. Сьогодні опадів вже практично не очікується. А температура трохи підвищиться. Майже по всій країні температура повітря коливатиметься у межах 19-22 градусів, а у Києві сьогодні буде мінлива хмарність.
3: Так.
2: Температура повітря в день плюс 19.
3: Ну, слухайте, прохолодно, але я що зловила себе на думці, що, блін, вже якось так і хочеться трошки цієї осені, ну, якось так прикольно.
2: Але на 22 градусах давайте зупинимось.
3: Ну, давай.
2: До речі, українці попередили про небезпеку, Соня.
3: Про небезпеку? Про яку небезпеку? Що ти людей лякаєш?
2: А от про яку? Що в будинки можуть залітати кажани.
3: Що? Владік, які кажани? Ти що?
2: Ой, ти так дивуєшся, а от до однієї жінки залетіли більше 300 штук.
3: Та ну це казка якась, 300 кажанів.
2: Не віриш? А от за кілька хвилин розкажу, почекай.
3: Ну давай, обговоримо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Кажани почали атакувати будинки українців.
2: Це ти дівчат так своїх називаєш, Владі?
1: Ой, та які дівчата? Он в Києві жінка тиждень не була в своїй квартирі.
2: Так.
1: А коли повернулася, виявила в кімнаті 381 кажана.
2: Ого, а як вона їх порахувала? Я якби їх побачила, я б втекла, і це вже була б кажаняча квартира, а не моя.
1: Зоозахисники вже відреагували і пояснили, так, що зараз триває осіння міграція кажанів. А наші будинки для них виглядають як пещери з щілинами, як
2: нормально.
1: В Бетмені прям. Але вони можуть потрапити в будинок тільки якщо у вас на вікнах немає сіток. У них немає наміру нашкодити людям, а просто шукають, де перезимувати.
2: Прикинь, Владик, є кажанячий ріелтор, і він такий їм каже: так, оця квартира вже тиждень вільна стоїть, сюди можна, заїжджайте.
1: Ага, коли вони підлітають, а там сітки кажуть: ну і жлоб.
2: Да, а коли вже заселилися, такі кажуть: так, ребятки, водоекономим, бачили тарифи? Вони підвищились два рази, так що давайте тут не сильно.
1: Ще коли ріелтор здає квартиру, каже: так, ви живіть, але ж є нюанс. Вночі розважаєтесь, вдень ховаєтесь. Якщо вас спалять, виженуть.
2: Да. Я, до речі, бачила, що якщо раптом до вас таки залетіли кажани, то на зиму їх виганяти не можна, бо для них це смертельна температура. Просто викликайте зоозахисників, і вони їх заберуть.
1: Або залишайте жити з собою. Я в гуртожитку жив з такими сусідами, що кажани в порівнянні з ними квіточки.
2: Ой, Владик, ти, звісно, зараз твої сусіди як почують. А потім, до речі, після життя з тобою, кажани залишають відгук на букінг. Ребята, пожили з людьми, краще вже жити на вулиці, бо там такі комунальні.
1: Ну, а якщо серйозно, то не забувайте, що кажани дуже беззахисні. Якщо до вашої оселі вони все ж таки потрапили, головне зберігайте спокій. Не панікуйте і не намагайтеся збити їх в польоті. Викликайте спецслужби і все буде добре.
2: Збити їх в польоті — це смішно.
1: Ой, ти смієшся, але в мене в Кошугумі от так літали кажани, ага, і прямо над головою. То дуже обережно.
2: Можна да головою збити.
1: Бігали, ховалися.
2: Ну а поки вони, друзі, будуть у вас жити, якщо все ж таки так станеться, може, можете включати їм наше радіо. У нас і музика класна, і в ігри можна пограти. От, наприклад, в нашу гру «Давай доспівай».
1: І ми прямо зараз запрошуємо вас пограти, наші слухачі. У нашій грі нічого складного немає. Треба продовжувати класні українські пісні.
2: Тож, якщо хочете пограти з нами, передати привіти в прямому ефірі швидше, напишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp.
1: А номер запам'ятайте: 067-009-107-9.
2: Чекаємо!
0: Шоу «Ранковий біж» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD. Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа». 204-40-40. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Давай доспівай на нашому радіо.
1: Ну немає кращого настрою, коли починається наша гра «Давай доспівай». Ну ні, треба продовжувати класні українські пісні.
2: Не можу з тобою, Владік, не погодитися, тим паче, що у нас на зв'язку завжди прекрасні люди. От прямо зараз маємо змогу поговорити з Миколою, він з Тернополя. Микола, доброго ранку.
1: Добрий ранок.
3: Добрий ранок, слава Україні.
2: Героям слава.
1: Ну, Микола, розповідайте, як ви, як ваші справи, що плануєте на осінь?
3: Нормально.
1: Ні, нормально, та я поняв. А на осінь що плануєте?
3: До села їхати на
1: до села?
2: На Бараболю. Слухайте, ого. А в мене батьки вже вибрали Бараболю. А що це ви так затягнули прям пізно?
3: Так є.
2: Так є. Так, Микола, а ви прямо це вручну збираєте свою Бараболю? Чи вас
3: так,
2: може
3: яке?
2: Вручну? Ой-ой-ой.
1: А допомагати вам хтось буде?
3: Мама, сестра. Діти її.
2: Так ви всією сім'єю поїдете Бараболю збирати. Микола, ну ви хазяїн так хазяїн, слухайте. Клас. А ви розкажіть нам, ви взагалі любите отам в селі в себе бути? Прям, ну,
3: люблю. Знає,
2: а за що ви його любите, це село? От що вам там подобається найбільше? Восени, ну, наприклад.
3: Ну, люблю.
2: Просто любите і все?
3: Так.
2: Клас. А нашу гру «Давай доспівай» ви любите?
3: Давайте попробуємо.
2: Полюбити.
1: Я думаю, що все буде добре. Ви готові?
2: Давайте будемо продовжувати класні українські пісні. Ми вам запропонуємо варіанти, як вони можуть закінчуватися. А ви будете обирати правильний. Ви готові?
3: Так.
2: Тоді гра почалась, Микола.

0: що? Ми...
1: Варіанти. Потім кажи, давай-давай.
0: Або ай-яй-яй.
1: Або все, ми більше не разом, бувай.
2: Напевно, що... А може спочатку?
0: Спочатку вам пісні поставить?
2: Угу.
0: Ну, давайте поставимо спочатку пісню вам ще раз. Yeah.

0: Так, ще раз варіанти. Ай-яй-яй.
1: Я ж твоєю буду, твоєю квіткою.
0: Або все, ми більше не разом, бувай.
2: Другий варіант.
1: Давайте перевіримо, Микола.

0: Як ми зрозуміли, Соня сама не знає, який правильний, Микола, але ми вам прям даруємо цей бал, бо ви великий молодець.
1: Микола, в досвіді просто, ви знаєте, вийшло і такий каламбур із пісень. Нічого, це ми в прямому ефірі, розумієте, даруємо вам один бал, Микола, ви його заробили, тому що ви дійсно обрали правильно. Лама там співає, я ж твоєю буду, твоєю квіткою, тому ви правильно відгадали. Йдемо за другим варіантом. Моя дама, біда
0: дама, танцювала ю. Так, варіанти. Я люблю не борщ, а плов.
1: Ну і наламав ти дров.
0: Або мадмазель, май лов.
2: Третій.
1: Давайте перевіримо. Танцювала ю.
0: Микола, ну ми вас вітаємо. Ви абсолютний переможець. Ми надіємося, що ви зберете бараболю дуже швидко і будете слухати всі ці пісні разом із сім'єю.
1: Микола, вітаємо з перемогою. Передавайте, будь ласка, привіти, кому бажаєте.
2: Передаю захисникам, захищають наше небо, боронять. І всім, хто мене знає, хто мене почув, особливо своїй матері.
1: О, клас.
0: Дякуємо вам.
2: Яка зараз працює в драматичному театрі імені Шевченка Тараса, яка слухає теж наше радіо, і її підлеглі.
0: Ну вона, я думаю, дуже рада, що ви передаєте їй привіт зараз.
1: Микола, так, який ви прекрасний
2: і
1: син.
2: І всім, і вам, і слава Україні.
1: Героям слава, спасибі вам за гру, обіймаємо цьому.
3: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобіль у наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
6: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
7: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть.
3: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Ти слухаєш
9: «Наше».
3: Наше.
9: Наше.
3: Радіо.
9: Наше радіо.
3: Знай наших.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, застереження від рятувальників нагадують про загрозу пожеж. Городники помалу закривають сезон, тож найперше їх просять нічого не спалювати. Надзвичайні рівні пожежної небезпеки сьогодні триматимуться переважно на сході, заході та півдні. А штрафи за порушення від 3000 до більше як 30 тисяч гривень. Далі про наш захист. Нову систему протиповітряної оборони Мікеланджело в Україні випробують до кінця поточного року. Радари, засоби виявлення та системи ураження для нас збирають італійці. Допомагає і дочірня компанія з Києва. Тепер про фантоми. Поліція підбила підсумки першого тижня роботи на дорогах у столиці та регіоні. За цей час патрульні авто зафіксували понад 7 тисяч порушень швидкості. Зупинили 55 водіїв, які проїхали на червоний, перетнули подвійно суцільно, виїхали на зустрічну смугу або стали причиною аварійної ситуації. Поки у Києві та області працюють лише 3 такі авто. Проте число можуть збільшити і вивести на дороги в інших регіонах. І про юдейський Новий рік. Ізраїльські поліцейські приїхали до Умані на Черкащині. Спільно із нашими правоохоронцями стежитимуть за порядком та безпекою під час святкування Рош Гашана. Припадає на 11-13 вересня. Перші прочани почали прибувати до міста наприкінці минулого тижня. В Умані поховано їхнього наставника Рабі Нахмана. І наостанок відомі переможці Одеського міжнародного кінофестивалю. Цьогоріч його влаштовували вже 17-те. Кращим ігровим фільмом вітчизняної програми стала робота Валентина Васяновича «За перемогу», а гран-прі отримала «Туда і ту лів» Юлія Гончарук. У міжнародній програмі «Золотого дюка» віддали Алі, Ха, Пасалу за стрічку «Розкажіть усім». На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
2: Реклама.
3: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
5: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
6: Були Соня тільки що на вулиці, і там прям свіжо, я вам хочу сказати, і ми прям виходимо в кофтах, в курточці навіть я виходжу.
7: Так, да, але, друзі, ви там сильно не налаштовуєте себе на погане, тому що це ж вже осінь прийшла, знаєте, осінь настала, холодно стало, дощик накрапає, моя молодша каже, дось, дось, кап-кап-кап, отак каже, тому ви теж собі піднімайте настрій цим і кажіть, дось, кап-кап-кап.
6: Я теж так інколи кажу.
7: Але дощу не буде, друзі, після вологих і прохолодних вихідних нарешті буде вже трошечки покращуватись погода. Сьогодні опадів вже практично не очікується, а температура підвищиться майже по всій країні. Вона буде коливатися у межах 19-22 градусів. В столиці сьогодні буде мінлива хмарність, температура повітря в день плюс 19.
6: Ну, класно ж.
7: Класно, а от прямо зараз в центрі Києва плюс 14, тому ждемо ці 5 градусів ще. Владик, я тобі хотіла розказати таку новину із світу шоу-бізнесу.
6: Давай.
7: Співачка Джамала зізналася, кому присвячує свої пісні.
6: Та кому? Мабуть, точно чоловіку своєму.
7: А от і не чоловікові, Владик.
6: А кому
7: не
6: тоді?
7: Чоловікові. Ну, це дуже близька для неї людина.
6: Любовник?
7: Владі, ти що таке кажеш? Я розкажу, хто саме, за кілька хвилин в нашому батьківському чаті. Дочекайся.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Співачка Джамала щемко привітала сестру з днем народження і сказала їй стільки слів тепла. Ой, клас.
2: Ой, та це тому, що в неї день народження, а інші дні – це звичайні стосунки між сестрами і братами.
1: Та ну не так, Вадік. Ти послухай, Джамала написала: «Тебе люблю, тобі присвячую свої пісні, ти моя підтримка і опора в усьому. Люблю тебе безмежно».
2: Написала, але тільки сьогодні.
1: Та, Владик, ну чого ти так реагуєш?
2: Ну, бо в мене є двоюрідний брат. Я знаю, що це таке.
1: І дитинстві... що це?
2: Ну, давай, послухай мене, будь ласка. В дитинстві ви ото тільки побитись, пакості поробити, за дівчину посваритися. От коли підросли, тоді вже і повага з'явилась.
1: От у мене теж є рідна сестра, Владик. У нас різниця 6 років, вона старша. І от у нас з нею завжди були класні стосунки. Mm-hmm. Особливо, коли вона пихала вчитися. Я ще була тоді в 5 класі, а вона вже пішла в університет і брала мене з собою на дискотеки, знайомилася зі своїми друзями, mm-hmm. захищала мене. І от досі в нас прекрасні стосунки.
2: А вона про це знає?
1: Да.
2: А пісні вона тобі не присвячила, як Джамала?
1: Ні, вона не присвячувала, але я б їй присвятила. Ну. От цю Джамалину послухаю.

0: Давай, клас.
1: Я б своєму брату теж присвятив пісню. От тепер ти слухай, давай.
0: А ну.
1: Шкода, що я збрехав, що ти розбив ту вазу. Шкода, що я сховав твій щоденник відразу. Шкода, що ми тоді так через це сварились. А зараз ти один, з ким хочеться всім ділитись.
0: Да, Владик. Хороша пісня, аплодисменти. Mm-hmm. Чуєш, всі тобі наші слухачі аплодують. Хороший голос, ти молодець. Клас. Але висновок, я так розумію, такий, що ти вже дуже сильно його цінуєш. Прямо зараз свого брата.
1: Висновок, що я не вмію співати.
0: Ну, це факт.
1: Та, ну, звісно, ціную. Я от прийшов до висновку, насправді, що якщо хочете знайти собі найкращого друга, то придивіться до другої дитини своїх батьків.
0: Нормально. Ну. І напишіть нам, друзі, в наш батьківський чат, які у вас стосунки із братами і сестрами. А якщо у вас декілька дітей, то поділіться, як вони ладнають між собою.
1: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
0: І запам'ятайте його, будь ласка, 067-009-107-9. Чекаємо.
2: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Black Rogers. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: В чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 090. 106 17 42 749.
6: Реклама.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: А ну що ти мовчиш, Владик? Що
2: бо
1: ти?
2: Я чекаю твою дорожню карту на цей день.
1: От воно що, ясно. Я ж чекаю, поки ти мене спитаєш, сонечка, що там сьогодні мені робить, можна чи не можна.
2: Ну давай, розповідай вже.
1: Давайте, друзі, наші народні лайфхаки, зараз послухайте уважненько, тому що є і заборони, і дозволи на сьогоднішній день. От почнемо з того, що сьогодні забороняється.
2: А ну?
1: А це давати в борг або брати в борг. Не можна позичати гроші, хліб чи борошно, щоб не віддати власний добробут.
2: Були б гроші.
1: Було б хліб і було б борошно.
2: Ясно.
1: Також сьогодні заборонено ходити в ліс із дітьми. За повір'ям, це може бути небезпечно.
2: О, як добре, що в мене немає дітей. Можу гуляти спокійно по лісу.
1: Я вам скажу, що і, наприклад, в торговий центр з дітьми теж небезпечно ходити. Я вчора спіймала себе на думці, що в мене дитина така спритна, що я ледь її не загубила там. Ще сьогодні заборонено розпочинати нові справи. Не рекомендується, наприклад, починати будівництво або різко змінювати життя.
2: А як це різко змінювати
1: життя? Ну так, фіть і змінив.
2: Ой, я так
1: розійтися з кимось. Або зійтися.
2: А, понял. Все, тоді не сходжусь ні з ким.
1: Що треба робити сьогодні, друзі, теж послухайте уважно. Готувати цибулю треба. Збирати врожай, готувати страви з цибулькою, оскільки вважається, що кожен має з'їсти її шматочок для захисту від хвороб.
2: А я якраз хотів сьогодні поплакати. Прям, знаєш, коли нарізаєш її. Але я знаю лайфхак, що жвачку треба м'ято жувати, і все, і не будеш плакати.
1: Да? А ти спробуй, будь ласка, сьогодні натерти цибулю на терочку.
2: Ой, ні, потім руки ще тиждень.
1: А ти спробуй, будь ласка, сьогодні натерти цибулю на терочку.
2: Ой, ні, потім руки ще тиждень.
1: І жуй жвачкою. Чи допоможе тобі, чи ні?

0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: «Горілка – хлібний дар. Тобі – справжньому». Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на нашому радіо. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка – хлібний дар». Тобі – справжньому.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Битва з Counter-Strike. Мойо Сайберкап. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Mojo.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
12: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
13: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
14: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
15: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: Реклама.
16: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Владіка, вас казали фразу в школі «Сонце світить та не гріє»?
3: Да.
2: І що ти відповідав?
3: Ще мені так особисто жінки казали. Владік світиться, але не гріє душу нашу.
2: А що ж ти так, Владік?
3: Ні, ну це одна може.
2: Дивись, я тобі пропоную зараз зігріти серця твоїх дівчат, і не тільки, і чоловіків наших слухачів прекрасних, і розказати всім прогноз погоди.
3: А от слухайте тоді всі уважно. Після вологих і прохолодних вихідних погода в Україні з початком нового робочого тижня почне покращуватися. Сьогодні опадів вже практично не очікується, а температура трохи підвищиться. Майже по всій країні температура повітря коливатиметься в межах 19-22 градусів. У Києві сьогодні буде мінлива хмарність, а температура повітря в день плюс 19.
2: Але ж цей запах осені.
3: Осені, ну твій, да, свіжий,
2: ну, клас,
3: такий.
2: Клас, мені подобається. Хоч вчора й дощ був такий, звісно, але нічого страшного.
3: Але це, от хто точно осінь знає одягатись, я от бачив, що на днях був Ukrainian Fashion Week.
2: О, Ukrainian Fashion Week. Це ж наймодніша подія в Україні, де українські дизайнери представляють одяг на наступний сезон.
3: А ще я бачив, що можна за тим, що у що одягнена людина, зрозуміти, наскільки вона розумна. Так я от в цьому Ukrainian Fashion Week дивився за цим, щоб зрозуміти, чи працює ця теорія, чи ні.
2: Так, що ж ти мовчиш? Розказуй, зараз і нас перевіримо, чи розумні ми. Саня, он наш звукорежисер, щоб посміхатися. Зараз ми, Саня, тебе перевіримо.
3: За декілька хвилин обговоримо. Дочекайтеся.
2: Давайте.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Ранковий двіж. Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок, знову вдома.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Соня, я оце сижу і дивлюсь, що ти в нас вообще ні бе, ні ме.
2: Я не поняла, Владик, а що це за наїзди в тебе такі?
1: Ну ти в такому одязі прийшла, по тобі одразу читається все твоє IQ.
2: Владик, я зараз твоє IQ так прочитаю, що ти більше читати не зможеш.
1: Та ти не зрозуміла, просто по одягу можна визначити IQ людини. Mm-hmm. От, наприклад, люди з високим IQ надають перевагу блакитним і глибоким зеленим відтінкам, щоб знизити сенсорне навантаження та створити комфорт для роботи мозку. А от уникають вони яскравих, насичених теплих кольорів, там, наприклад, червоний, помаранчевий, оскільки вони створюють зоровий шум, швидко втомлюють, розсіюють увагу і заважають концентрації.
2: Ну, слухаю тебе, все. Знімаю свою червону білизну.
1: Ну, тепер у мене IQ понизився, бо я ж говорити не можу.
2: Владик, якась у тебе, якщо чесно, теорія, так собі, надушнив, я ледь тебе переслухала з цими кольорами. Ти взагалі знаєш фразу «зустрічають по одягу, проводжають по уму». Одяг – це просто форма, як себе показати. А, ну, точно не колір блузки визначає, наскільки ти розумний.
1: Ну, хіба якщо ти взимку не ходиш в підвернутих джинсах оцих, знаєш, модніки. Бо там точно видно, наскільки ти розумний.
2: Угу. Мені здається, що якби ця теорія була правдивою, нею б давно користувалися в всьому світі. От, наприклад, приходиш ти влаштовуватись на роботу, а у тебе замість резюме просять фотографію гардероба.
1: Ага, на базарі, коли йдеш купувати речі, кажеш продавчині не свій розмір одягу, а свій рівень NQ. І вона підбирає тобі відповідний колір, там стоїть така на картонці, знаєш?
2: Або вона, коли бачить тебе, вона вже знає, який в тебе рівень IQ, і все, тобі так зразу кидається речима.
1: А ще, прикинь, якби замість золотих і срібних медалей в школі видають костюми необхідного кольору.
2: Да,
1: і ти ходиш з ним до кінця життя.
2: Так червоний диплом можна, до речі, заборонити. Це ж признак низького IQ виходить, він ж червоний.
1: Ну да, а от в додатках знайомств в описі обов'язково треба вказувати улюблений колір, щоб одразу було зрозуміло, що від людини чекати.
2: Да. Батьки на перший рік життя тоді замість речей різних, знаєш, коли кладуть, це коли дитині рік виповнюється, оце, щоб вона там обрала гроші, ключі якісь там, так будуть класти тепер клаптики паперу з різними кольорами, щоб визначити її долю.
1: Ой, я боявся би вибирати якийсь колір, якщо чесно. Залишайся при своїй думці, навірно, Соня. Я після роботи поїду купувати рубашку блакитну, щоб керівництво побачило, який я розумний.
2: Ага, головне, Владик, щоб не було як в анекдоті.
1: А ну.
2: А правда ж, результат IQ тесту враховують при прийомі на роботу. Правда, тих, у кого IQ вище, ніж у начальника, не беруть. Так що давай свою рубашечку блакитну залиш.
1: Смішно, але може давай в нашу гру ХЗНО зі слухачами краще пограємо.
2: Давай пограємо. Я з радістю їх хочу запросити, тим паче, що в нашій грі ще й виграти квиточки сьогодні можна до імпресивного простору «Тіло людини» у Києві. Там реально дуже класна виставка, там можна буквально зазирнути всередину людського організму.
1: А що ж в нашій грі треба робити?
2: А що? Треба всього лише навсього відповідати неправильно на наші запитання.
1: Тому, якщо хочете пограти з нами, весело провести час, виграти квитки на таку класну подію, передати привіти в прямому ефірі, скоріше пишіть нам на номер Вайбера або WhatsApp.
2: Запам'ятайте його, будь ласка, 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD. Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брадвеф Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: На нашому радіо гра ХЗНО.
1: Мій улюблений час, коли ми можемо нарешті поговорити з нашими слухачами, пограти з нами в ігри і найцікавіше – подарувати квиточки на якусь класну подію. От прямо зараз можемо вже це зробити, тому що починається наша гра ХЗНО. Хто зможе нашу обіграти?
2: І з нами на зв'язку вже є Кирило з Києва, виробник меблів. Добрий ранок!
1: Кирило, доброго
3: ранку! Доброго раночку, доброго ранку!
1: Слухайте, ну я прямо дуже рада вас чути, тому що я ж пам'ятаю нашу розмову минулу. Це було давно. Ваша ж донька поступала кудись, чи здавала іспити, НМТ, да? Все правильно?
3: Так.
1: І що там розказуєте?
2: Це вийшло.
3: Вийшло, на бюджет даже поступило.
1: Вау! Та ви що? І що, стипендія буде велика?
3: Що?
1: Стипендія велика буде?
3: Сказали, не буде стипендії.
1: Не чому? Буде стипендії.
2: А я, до речі, чув, що підняли навпаки. Щось було
3: ну,
2: таке
3: я вин... чув те, що так, ВПО, щось там таке не складається.
2: Ага, зрозумів. Кирило. Ну, головне, що вона на бюджеті, і вам не прийдеться платити за
3: стипендію. Так, це головне.
1: Але ж, яка вас розумна дитина на бюджет вступила. А ким же вона тепер буде?
3: На менеджмент.
1: О,
2: я, до речі, закінчую менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Я вам хочу сказати, що там прям треба повчитися.
1: Кирило, ну, дивлячись на вашу родину прекрасно, я думаю, що ваша донька точно справиться. Що там, вона не жаліється вам ще?
3: Та ні, тільки дистанційно.
1: Ну, так що, на пари.
3: Перший семестр сказали повністю дистанційно.
1: О, ну, слухайте.
2: А як же з хлопцями знайомиться оце?
1: Ну, як? І по інтернету, власне.
3: А в неї вже є.
2: Питань нема, зрозуміло.
1: Кирило, а ви знайомі з хлопцем своєї доньки?
3: Так.
1: І як же пройшло це знайомство?
2: Суровий ви такий, чи ні?
3: Що?
2: Ви суровий з ним, чи ні?
3: Та нічого я суровий. Я добрячок.
2: Такий, та пішли зі мною на рибалочку, підемо, навірно, ти теж зі мною меблі позбираєш.
3: Він взагалі з Кривого Рогу.
1: Все понятно, Кирило.
3: Ми на атлас сходили.
1: Разом. Класно, оце круто, Кирило. Не ревнуєте доньку до хлопця?
3: Та нічого.
1: Ну і слава Богу.
2: Який ви гарний батько.
3: Якщо він якийсь неадекватний, нормальний хлопчина вроді.
1: Ну це класно. Дуже приємно від тата чути такі слова, мудрі. Кирило, ми пропонуємо вам пограти в нашу гру ХЗНО. Будете неправильно відповідати на наші запитання і вигравати квиточки. Угу.
3: Так, давайте спробуємо.
2: Ви готові?
3: Так.
2: Тоді гра починається. Сусід з перфоратором – це людина, що робить ремонт, чи дятел, що б'є дерево?
3: Дятел, що б'є дерево.
1: Вовк в лісі виє чи співає реп?
3: Співає реп.
2: Так, пристрій для догляду за ротовою порожниною – це іригатор чи генератор?
3: Генератор, звісно.
1: Супер. Собака – це домашні тварини чи колеги по роботі?
3: Колега по роботі.
2: В університеті здають пляшки чи іспит?
3: Пляшки.
2: Це донька розповіла, да?
1: Спортзал. Ми ходимо, щоб бути спортивними, чи щоб смачно поїсти?
3: Звісно, поїсти.
2: Так, скільки місяців триває вагітність? 9 чи 19?
3: 19.
1: За гроші ми купуємо продукти, чи дихаємо повітрям?
3: Дихаємо повітрям.
2: Угу. На побачення прийнято приходити з квітами, чи з мішком картоплі?
3: З картоплею, звісно.
2: Ну.
1: Надя Дорофеєва – це відома українська співачка, чи лікар-хірург?
3: Лікар-акушер.
2: Так, ну і останнє питання. Людина-павук випускає павутину чи все з рук?
3: З рук.
1: Супер, Кирило, ви просто неймовірно класно з нами пограли і виграли квиточки.
2: Ви виграли квитки до імерсивного простору «Тіло людини» у Києві. Це така інтерактивна виставка, і я дуже радий, беріть доньку, сходіть тоді, будь ласка.
1: Так, щоб ви розуміли, там можна буде буквально зазирнути всередину людського організму, побачити, як працюють органи та системи, і навіть пройти крізь величезне серце.
2: Ну і передавайте привіти, кому бажаєте.
3: Ну, вам величезний привіт.
2: Ой, дякую.
3: Дякую за таку можливість ходити на таку виставу.
1: Клас.
3: Всім колегам, всім, хто мене пізнав, і всім мирного дня.
1: Кирило, дякуємо. Ми вам дуже дякуємо за цю гру. Обіймаємо вас міцно. Цьо.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Знай наших.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти. Літала, не думала в безвісті, чекала повернення раю. Сумними думками тверезості п'яніла від чорного чаю.

квіти. Жодної битви не виграла, кохання з війною зрівнявши, а ти сама себе із дому вигнала, у душу нічого не

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо.
4: У нас в 9-й годині була рубрика «Батьківський чат», в якій ми питали, які у вас стосунки з братами і сестрами, а якщо у вас декілька дітей, то як вони ладнають між собою.
5: І нам написала вже Ксенія, наша постійна слухачка з Чернігова, пише таке: «Хочу сказати, що відносини між братами і сестрами залежать тільки від виховання батьків. У мене старша сестра менша, менша на 10 років, в нас різні батьки. І так як вона менша, то завжди капала на мене, а батьки, не розбиравшись, завжди карали мене, винна я чи ні».
4: Ой, старший брат це завжди.
5: І вже коли ми стали самі батьками і обидві маємо по двоє синів, то я намагалась виховувати своїх дітей в повазі один до одного. І їм зараз 30 і 22 роки. І в них прекрасні відносини. А от у сестри лишилась, на жаль, модель батьків. От таку історію розказала нам Ксенія.
4: Це ж вона буде потім, да? Оце.
5: Ксенія, ми вам дякуємо за вашу історію. Вона прекрасна. Ви така мудра мама. Це прям супер, що ви так виховуєте своїх дітей і що в них прекрасні стосунки.
4: Я думаю, що у вас будуть гарні онуки. 100%.
5: Або вже є в Ксенії онуки.
4: Можливо.
5: Спасибі вам, Ксюш, за вашу історію. Друзі, ми завжди чекаємо ваших розповідей, тому що ми тішимося від них. Це дуже класно. І, будь ласка, діліться ними частіше. А ми за це що можемо запропонувати?
4: А свіжий випуск новин від нашої колеги, а там щось дуже-дуже цікаве.
5: Давайте послухаємо.
1: Новини на нашому радіо.
6: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Пожежі та руйнування минулої ночі загарбники ударили по Одещині. Зайнялося у двох районах – Одеському та Ізмаїльському. Людей не зачепило. Кілька годин тому окупанти атакували прикордоння Дніпропетровщини. Там теж зафіксували пошкодження, без загиблих і поранених. Далі про безпеку. Залізничники нагадують про заборону фото чи відеозйомки інфраструктури. В умовах війни навіть окремі деталі у кадрі можуть розкривати інформацію, потрібну ворогові. За поширення таких матеріалів загрожує кримінальна відповідальність до 8 років позбавлення волі. Тепер про воїнів-розвідників. Сьогодні у них професійне свято. 7 вересня – День воєнної розвідки України, встановили 2022-го. Дякуємо за роботу тим, хто збирає дані про ворога. Від їхньої точності залежить життя інших та успіхи на фронті. І про освітнє. Нові можливості для учнів, батьків та вчителів у мрії. Малеча там не лише зможе отримати завдання, а й здати, а педагоги перевірити. Окрім того, батьки матимуть можливість надіслати електронну довідку про відсутність дитини. Вчителі заздалегідь додавати до уроків домашні завдання. А для адміністрації доступним стане оновлення конструктора розкладу із автоформуванням. Деякі новації вже працюють, а деякі запроваджують. Освітня екосистема «Мрія» нині об'єднує понад 3,5 тисячі шкіл. І наостанок. Повторила минулорічний результат. Срібну медаль на діамантовій лізі у Брюсселі виборола наша стрибунка Ярослава Магучих. Її результат – 1 метр і 99 сантиметрів. Ірина Гращенко завершила змагання на 5-й сходинці. На цьому завершую. Наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
2: «Ранковий двіж».
1: Погода на нашому радіо.
5: Владік, я знаю, що ти хочеш, щоб я зробила.
4: А ну?
5: Щоб я розказала тобі, що сьогодні робить. Може,
4: давай, може я вже після...
5: Якийсь тепліше, чи може на побачення з кимось
4: а
5: піти?
4: А може я після обіду вже в шортах буду ходити? Розкажи
5: може,
4: вже.
5: Може, я розкажу прогноз погоди, а ти вже визначатимешся.
4: А тобі аби у тета склеїть мене з кимось, так?
5: Ну так. Владі, скільки можна вже холостим ходити? Вже пора, знаєш, і сім'ю заводити. Тобі вже скільки років?
4: У мене все добре.
5: Давай поговоримо про наші стосунки із прогнозом погоди. Після вологих і прохолодних вихідних погода в Україні буде покращуватися. Сьогодні опадів вже практично ніде не буде, а температура буде підвищуватись. Майже по всій країні вона буде в межах 19-22 градусів тепла. У Києві буде мінлива хмарність, а температура повітря в день у столиці максимум плюс 19.
4: Ох, ця мінлива хмарність.
5: Ох,
4: то сонечко, то тучки вже скільки можна.
5: Ну?
4: Але ж треба гарний настрій мати завжди в таку погоду, да?
5: Ну, не тільки в таку погоду, в різну погоду треба гарний настрій мати.
4: А я тобі знаєш, що можу запропонувати?
5: Що?
4: Не пограти?
5: А поспівати?
4: А посміятися, сонечко. Вже скоро, зовсім скоро, наша рубрика «Є прикол», де ми з Соні буде обмінюватися жартами, а ви, наші слухачі, будете визначати, хто із нас найсмішніший, а потім а потім присилати нам свої приколи.
5: Да, друзі, дочекайтесь, кілька хвилин, і рубрика «Є прикол», будемо жартувати.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: «Ранковий двіж»
3: на нашому радіо.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Так, є. Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами. Ви, наші слухачі, визначаєте, який найсмішніший.
2: А потім ви нам надсилаєте жарти, і вже ми визначаємо, хто смішніший. Ага. Запам'ятайте це і дочекайтеся цього моменту.
1: Ну так що, Соня, ти готова?
2: Я готова, але я даю цю пальму фору першенства тобі. Давай, починай,
1: Владик. Ну давай,
2: Владик.
1: Прикол від Влада. Секс після 30 – це коли дівчина починає тобі дряпати спину, а ти думаєш, так, ще трішки правіше, почухай, там щось мене. Ой. Да, Соня, воно так чи ні?
2: Воно, да. Якщо чесно, то да.
1: Ростик просить тебе почухати чуть-чуть?
2: Я його прошу.
1: Ага,
2: Ростик уже просто замахався.
1: Я тобі більше скажу, це не тільки після 30, в мене і 25 таке буває.
2: Отож. Ні, ну життя, що сказати, Владь, молодець. А прикол від Соні буде звучати так. Коли кажу чоловікові, що ми разом навіки, він починає плакати. Такий ранімий.
1: Ні, це якщо це знаєш, коли буває, коли кажуть, до нас мама моя приїде на 3 роки. І от тоді він вже буде плакати.
2: Та не буде ніхто плакати, буде всі сміятися з наших приколів. Друзі,
1: дійсно,
2: визначайтесь, будь ласка, хто з нас смішніший сьогодні, Владик чи Соня.
1: І присилайте нам свої приколи. А куди ж присилати? На номер Viber або WhatsApp?
2: Запам'ятайте його, будь ласочка. 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розміщення 80 років є на всіх територіальних мережах «Фокстрот». Деталі обов'язків консультантів та на «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
7: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
9: Знай наше.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Я хочу почути свої декілька слів від тебе, Соня.
2: Ти молодець.
1: Ні, Влад Солонський. І ще чотири слова виходить. Влад Солонський і...
2: Ти переможець в нашій рубриці «Є прикол». Ти молодець, Влад.
1: Абсолютно.
2: Слухай, ну знаєш, що я тобі хочу сказати? Ти сьогодні король гумору, це звісно, з цим ніхто навіть не сперечається. Наші слухачки, в нас тут, до речі, аудиторія, я от в мене зараз відкрита в нашій соціальній мережі на комп'ютері, я бачу, хто нам пише, Владік. На... Оце коли ти виграєш, то одні жінки пишуть, розумієш?
1: Дівочки, дякую. Тоді читаю переможний прикол. Читаю переможний прикол для вас, мої хороші принцески. Там про секс. Секс після 30 – це коли дівчина починає тобі дряпати спину, а ти думаєш, да, ще трішки провішу, там почухаю внизу.
2: Ну, Владик, ну ти розумієш, якщо жартувати на життєві теми, то ти завжди будеш королем гумору. Ти візьми на замітку, Владик.
1: А секс – це завжди життєва тема.
2: Якщо він є. А якщо його нема, то не дуже.
1: Соня, тут ти права.
2: Друзі, спасибі вам за те, що ви обрали переможця в нашій рубриці «Прикол», а ще за те, що ви нам надіслали свої смішні приколи. Mm-hmm. Хто там нам пише?
1: От, нам написав Олександр.
2: Так.
1: Катерина була зразковою матір'ю і вела здоровий образ життя. Тому, коли падала п'яна, кілька разів віджимала. Треба ж якось компенсувати, правильно?
2: Це смішне. Прям і себе впізнала трошки. Ксенія нам написала ще. Як назвати те відчуття, коли здав аналізів на 5000 гривень, а вони всі добрі? Вроді ти і радий, а ніби й лох.
1: Життєво. Я дуже боюся йти до лікарів.
2: Ой, друзі, клас.
1: Так, ну я вибираю... Про лікарню? Так.
2: Блін, а може нічию зробимо серед наших слухачів? Мені дуже сподобались два прикола. Да.
1: Давай.
2: Мені прям супер сподобалось.
1: Олександр, я вас вітаю.
2: Ксенія,
1: панове.
2: Я вас теж вітаю. Давай прочитаємо ще раз переможні приколи від наших слухачів.
1: Так, прикол від Олександра, короля гумору. Катерина була зразковою матір'ю і вела здоровий образ життя, тому коли падала п'яна, кілька разів віджималась.
2: І Ксенії переможний прикол. Як назвати те відчуття, коли здав аналізів на 5000 гривень, а вони всі добрі? Вроді ти і радий, а ніби й лох.
1: Друзі, дякуємо вам, що ви надсилаєте. У нас сьогодні аж і король, і королева гумору, дійсно смішні приколи. Ну, а почуємось в цій рубриці вже завтра.
2: Спасибі, тям!
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Так, ну вже от я сижу в студії, і я в кофті, і прям тут трішечки спекотненько стає.
3: Ти
2: але
3: в
2: це в студії? Да. А ти не в студії, Соня?
3: А я на морі, хочеться заспівати цю пісню, але на жаль.
2: Ну слухай, море я тобі не обіцяю, але по погоді в цілому можеш з'їздити кудись на озеро прогулятися.
3: А, я думала додому.
2: Бо після вологих і прохолодних вихідних погода в Україні з початком нового робочого тижня почне покращуватися.
3: Так.
2: Сьогодні опадів вже практично не очікується, а температура трохи підвищиться. Майже по всій країні температура повітря коливатиметься у межах 19-22 градусів. У Києві сьогодні буде мінлива хмарність, температура повітря 19 градусів.
3: Владик, температура в організмі в тебе зараз підвищиться, тому що вже в нашій студії прекрасна юна леді, прекрасна чарівна дівчина.
2: Хто?
3: Тут прямо за кілька секунд.
2: Так кажи вже.
3: В ефірі нашого радіо Настя Семчук. Давайте, друзі, дочекайтеся, будемо говорити про музичні тренди, новий реліз представляти. Буквально трошечки часу і заходимо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
1: В студії нашого радіо прекрасна переможниця престижного благодійного конкурсу «Діти Help Music 2025» Настя Семчук. Привіт, тобі, Настюшка. Як справи?
2: Добрий ранок. У мене добре.
1: Ну що, слухай, як воно після перемоги в такому класному конкурсі? «Діти Help Music» – це просто неймовірний фестиваль, друзі. Хто за ним стежить, наші слухачі знають, про що ми говоримо.
3: Сьогодні там навіть була.
1: Заговорили про тебе прям серйозно після цього конкурсу. Да. Розказуй, як воно життя змінилося молодої артистки.
2: Зараз дуже насичене життя. Я вже майже рік якраз розвиваю свою сольну кар'єру.
1: Так.
2: І випустила вже за цей рік багато треків, багато колаборацій з артистами.
1: З якими?
2: З Калуш Оркестра і з Голубенко.
3: До речі, молодець. Ти ж натякала на якісь нові колаборації.
2: Так, можливо, будуть скоро.
1: Ти домовляєшся вже з кимось?
2: Домовляюся, так, але зараз я більш зосереджена на сольних піснях, тому що в мене були дві колаби поспіль.
1: Так.
2: І я так подумала, що зараз треба трошки сольні пісні випустити, а потім буде ж колаба.
1: Слухай, тобі як взагалі з піснями? Складно зараз працювати? Ти ж молода ще, юна. Як тобі взагалі працюється в шоу-бізнесі? Слухай, там же такі мастодонти всі.
2: Ну, насправді поки що легко. Можливо, ще я не дійшла до цього етапу, коли це от має бути артистом важко. Але, ну, звісно, створювати музику, от знайти те, що от саме подобається і тобі, і слухачеві, відчути те, що подобається аудиторії, це насправді важко. Я це зрозуміла недавно відносно. Бо раніше я думала, та головне, щоб мені подобалось, але не тільки мені має подобатись, тому що в кожного я хочу, щоб більша аудиторія любила мою творчість, і тому я аналізую і створюю таку музику.
3: Клас. Ну я думаю, що вони вже відчувають конкуренцію, якщо чесно.
1: Да, я теж так думаю. Звісно, коли хтось молодий заходить, слухай, Настя. А ну я впевнена, що ти чула, що тебе порівнюють в мережі з Надією Дорофеєвою.
2: Чула, але я ніколи це не розуміла.
1: Да, от мені цікаво, що ти стосовно цього думаєш?
2: Ну, мені
1: росте заміна, на твою думку, Надя.
2: Ну, я це ніколи не розуміла, тому що я не бачу жодного, ну, жодної схожості. Але мені дуже часто от, говорили там фотограф на фотосесії, який робив Дорофеєву також фотосесію,
1: так.
2: Там ще якісь люди в кліпі інколи кажуть, що схожа на Дорофеєву. Я от не розумію, може це їм вайб якийсь схожий, а не зовнішність саме, бо зовнішність у нас зовсім різна.
3: Ну, може ти така, знаєш, тебе позиціонує музикальна донька Надя Дорофеєва.
1: У тебе гарний голос, прекрасний. У нас є просто вокальні дані неймовірні.
3: Якщо нас чує Надя Дорофеєва, треба фіт обов'язково.
1: До речі, ти б хотіла з Надією Дорофеєвою фіт?
2: Звісно, я виросла на її творчості. Ну так,
1: їй не кажи цього.
2: Вона зараз виглядає так само, як в моєму дитинстві. Вона, знаєте, роки йдуть, а вона от не змінюється.
3: Вампір
1: так. А з ким би ти ще хотіла записати фіт? От просто нам таке найбільше бажання твоє. З ким з артистів?
2: Ну, з українських найбільше з Дорофеєвою, напевно. Або ще з Монатіком.
1: Ну, ми, він
3: а там
1: прийде.
3: Танцювати треба, ти знаєш?
2: Ну, да.
1: Він прийде, ми за тебе словечко замолимо. А ти поки нам покажи, з чим ти сьогодні прийшла.
2: Я прийшла з піснею «Лінні», це нова прем'єра якраз. Тиждень тому відбулась прем'єра. І цей трек, насправді, поки що моя найулюбленіша своя пісня. І вона така танцювальна, тому танцювати я вмію, з Монатіком ми нормально
1: зв'яжемося. Знайдете спільну мову.
2: Та. Пісня про те, що кожна людина має в своєму житті вимальовує якісь власні лінії. В когось вони можуть бути важкі, заплутані, а в когось вони прості. Це залежно, от, який період часу є в людини. І саме головне – це... Найголовніше – це просто йти далі і не звертати увагу на ці, як знаєте, важкі періоди. Головне не розгубитися і йти далі.
3: Блін, ну клас, бо мені кожен раз, коли якась жінка підходила на вулиці і казала, давай на руки погадаю, то там лінії такі у мене були цікаві.
1: Настя, ми тобі бажаємо, щоб тебе все вдавалося, щоб ти до нас наступного разу також прийшла із класним треком, тому що ми в тебе дуже віримо, ми тебе дуже любимо, ми 100%. Тебе підтримуємо з кожним із артистів, з ким ти хочеш. Ми поговоримо, тобі обіцяємо. Ну, а просто зараз я пропоную запрем'єрити твій новий трек, який має назву «Лінії». Друзі, робіть гучніше. Настя Семчук, прем'єра в шоу «Ранковий двіж».

Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.

0: Реклама на нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Голос української музики 20-го століття оживає в Українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
3: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
4: 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Алло, студія. Студія, це зірочки дзвонять.
2: Дід, піди випий таблетки, будь ласка.
1: Це зірочки дзвонять. Скинули вам гороскопчик принести.
2: Друзі, поки Владик тут розважається з моєю дитиною, я вам розкажу ранковий гороскоп. Почнемо ми його з овнів. Це у нас Володимир Кличко і Фозі.
3: О, привіт, привіт. Привіт,
2: Владик. Де ти був?
3: Гороскоп, да?
2: Цього дня, овни, ви наважитеся чітко визначати межі і прямо скажете про те, що вам не підходить.
3: Ну, так це завжди треба прямо казати. Мені це не підходить. Все, і потім з вами ніхто не спілкується. Тому йдемо до тельців. Це у нас Надя Дорофєєва і Святослав Вакарчук. Ви зрозумієте, що відстоювати власну позицію зовсім не означає провокувати сварку.
2: Але якщо ви хочете спровокувати сварку, то нехай вам не заважає оцей пункт відстоювати власну позицію.
3: 100%.
2: Близнюки, серед них Валерій Харчишин і Сергій Ребров. Невеликий фінансовий аудит допоможе повернути відчуття контролю та уникнути зайвих витрат.
3: Не знаю, як ці люди можуть таке робити. Оце зайві витрати, не витрачати нічого.
2: Кредити, закритими ці фінансові контролі.
3: Так, раки, це у нас Артем Півоваров і Дантес. Власні бажання та потреби у стосунках вийдуть для вас на перше місце.
2: А це найголовніше. Себе треба ставити на перше місце завжди.
3: Потім
2: і якщо вам кажуть, що ви
3: егоїст,
2: нічого страшного. Переживати якось це. Леви, серед них Клавдія Потрібна і Ольга Сумська. Ви просто зробите те, що потрібно. Поставите крапку і зосередитися на подальших планах у роботі.
3: Ну, а що ще треба в понеділок?
2: Ну, не знаю, може щось випити какао якогось.
3: Випити какао, да, Соня.
2: А що?
3: Так, діви, це у нас Альона Маргалієва і Джамала. Головне не чекати ідеального моменту, а діяти тоді, коли ситуація цього вимагатиме.
2: Ну, що ситуація може вимагати сьогодні, як ви думаєте?
3: Та роботу.
2: Отож. Будь ласка, не чекайте ідеального моменту, працюйте. Терези? А серед них співак Лауд і Анатолій Анатолійович. Результати вашої творчості говоритимуть самі за себе.
3: Це класно, коли творчість приносить результати.
2: І дивлячись, що для тебе творчість.
3: А що для мене результати?
2: Отак.
3: Скорпіони, це у нас Мішель Андраде і Ярмак. Цього дня вам буде важливо не відступати лише тому, що друга половинка не поділяє вашого ентузіазму.
2: Якщо вона не поділяє вашого ентузіазму, не знаю, там не хоче з вами серіал дивитись, ну значить відправте її в іншу кімнату.
3: До батьків.
2: Або так.
3: Да.
2: Стрільці, серед них Тарас Цимбалюк і Михайло Поплавський. Ви нарешті отримаєте ясність і зможете прийняти рішення у робочих планах.
3: Ясно.
2: Понятно.
3: Прийняли рішення, поїхали.
2: Добре.
3: Козероги, це у нас Віктор Павлік і Злата Огнєвіч. Якщо людина зможе відповідати вашим очікуванням, стосунки стануть міцнішими.
2: Не треба, щоб хтось відповідав вашим очікуванням. Ви приймаєте людину такою, як вона є.
3: Знаєш, це солянка друзів-мужиків.
2: Боже, Владик, я знаю, як це називається. Дуже пошло, не будемо про це говорити.
3: Та ні, коли мужики, оце, знаєш, в компанії, один високий, один низький, один взагалі інопланетянин.
2: Понятно, давай до Водолієві ти.
3: Давай, це у нас Тіна Кароль і Жан Білінюк. Вам буде легко впоратись з домашніми обов'язками, накопиченими дрібними завданнями.
2: Добре, бажаю вам з ними сьогодні справитися. Риби! Серед них Оля Фрейм і співак Артем Нікітін. Можливість зробити щось виключно для себе допоможе відновити сили і повернути впевненість.
3: Відпочиньте в понеділок, це гарна ідея. І гороскоп для всіх. Буде важливо перестати відчувати провину за бажання відпочити.
2: Та не відпочивайте, не відчувайте ви свої провини. Відпочивайте.
3: Я повторю ще раз, відпочивайте.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Дні меблів В'юск.
5: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
5: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до В'юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Подробиці на Юск.ua.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Crazy Day? Забігаю Pizza Day. Від 5 хвилини піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Pizza Day. Твій день має смак.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Соня, ти чула, що офіційно вже з сьогоднішнього дня запроваджено нову класифікацію повітряних тривог, яка поділяє загрози на два рівні?
2: Я чула, тільки я все ніяк в ній розібратись не можу.
1: О, давай розкажу тобі.
2: Давай.
1: На жовтий та червоний.
2: Так.
1: Жовтий рівень оголошується у разі загрози ударних дронів. Тобто бізнеса, підприємства та інфраструктура можуть продовжувати працювати за умови дотримання безпеки.
2: Угу.
1: А червоний рівень – це ракетна або комбінована загроза. Означає підвищену небезпеку ракетного чи комбінованого удару. Чай обов'язково призупинення роботи та негайний перехід до укриттів.
2: Не знаю, я що жовте бачу, вже біжу. Що червоне бачу, теж вже біжу.
1: Так, бо ти ж на машині їздиш, ти жовтий, все, погнала. Не попереджуй, без попередження.
2: Друзі, але, будь ласочка, дотримуйтесь правил, вивчіть вже ці нові тривоги і бережіть свої життя. Ну, а я хочу сказати, що сьогодні день воєнної розвідки України. Ми вітаємо українських воєнних розвідників, тих, хто щодня виконує дуже складні, небезпечні завдання. Вони добувають важливу інформацію про ворога і допомагають силам оборони бити точно і ефективно. Наші розвідники і на передовій працюють, і далеко за її межами.
1: Це
2: вони
1: дуже важлива робота.
2: Виявляють
1: зараз
2: плани, позиції противника, спеціальні операції проводять. Ну, це просто неймовірно складна і важлива робота. Ми дуже всіх
1: дуже
2: обіймаємо,
1: дякую.
2: Дуже міцно. Дуже дякуємо вам за вашу роботу. Вона неймовірна, небезпечна. І ми вам низько вклоняємося за неї.
1: Да.
2: Все, ми цілуємо вас, наші слухачі любі. Завтра почуємося о 8. Цьом, па-па!
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
0: Наше Радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про оживлення. Російські загарбники залишили без струму низку споживачів у 4 регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Донеччині, Сумщині, Харківщині та Одещині. Енергетики, звично, просять заощаджувати. Усі великі хатні справи планувати слід до 15-ї години. Далі про турботу. Держава підтримує нужденних жителів прифронтових громад. Родини зможуть отримати на підготовку до зими близько 19,5 тисяч гривень. Мова, серед іншого, про тих, хто має інвалідність, самотніх пенсіонерів, переселенців, людей, які отримують субсидії, та багатодітні сім'ї. Загалом охопити збираються понад 380 тисяч родин, кажуть урядовці. Гроші на втілення проєкту, майже 7,5 мільярдів гривень, надали міжнародні організації. Тепер про безпеку малечі, що може загрожувати довкола, і ще раз проговорять у спеціальних мобільних класах. Поліцейські та рятувальники запустили такі у 15 регіонах, зокрема на Львівщині, Одещині і Полтавщині. Дітям готові більше розказати про загрозу від вибухонебезпечних предметів, вогню, і ще раз нагадають, як поводитися на дорозі і протистояти кібербулінгу. Тепер про наше виробництво. На 2 індустріальні парки більше уряд вніс до реєстру майданчики на Львівщині та Одещині. Один зведуть на Стрийщині, там збиратимуть електродвигуни і генератори. Інший – у Болгрецькому районі. Вироблятимуть харчі. Працевлаштувати збираються близько 2,5 тисяч жителів. І наостанок. Тисячі пінгвінів рекордно рано повернулися на острів Галіндес в Антарктиці. Саме там працюють наші полярники. Кажуть, раніше масово припливали лише із середини вересня. Поспіх дослідники пояснюють потеплінням океану.
2: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Наше

0: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
4: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому оцінити та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейфська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Здавна відомо, що посієш ти і пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. Tower Media – заточені на результат.
4: Реклама. Ти слухаєш «Наше». «Наше». «Наше». «Радіо». «Наше». «Радіо». «Знай наших».

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 7 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. На заході та півночі малохмарно, а в окремих районах короткочасні дощі, плюс 22. У центрі без опадів 19-21 із плюсом. У східних областях хмарно з проясненнями, невеликі дощі, плюс 22. На півдні та в Криму малохмарно, синоптики теж обіцяють короткочасні опади, до 23 із плюсом. У Києві у понеділок, 7 вересня, невелика хмарність без істотних опадів. Температура повітря від 19 до 21 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон Дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
12: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17-42-749. 096-17-42-749.
15: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяник із потрійною дією швидко полегшить біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
17: Наше радіо.
0: Знай наших.
18: Ой, що ми з тобою не пара.
0: Знай наших.

0: боси. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом у однім вагоні.
2: Наше радіо.

Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: друзі, вітаю вас з понеділком. Ну і ми з вами починаємо нашу зустріч за планами. Сьогодні у нас спілкування, підтримання гарного настрою, незвичайно прослуховування хорошої музики. Сьогодні весь робочий день, 7 вересня, проведу з вами разом я, Таня Малініна, тож він точно цей понеділок буде хорошим. Ну і за 10 хвилин пропоную нам з вами обговорити цей сьогоднішній день, що можна відсвяткувати і який знайти привід для гарного настрою, все розкажу. Тож все це буде, але буквально за 3 пісні.
1: Реклама на нашому радіо. Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Привіт! З вами Соня Сотник і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Отже, друзі, для того, аби у нас з вами був сьогодні трішечки святковий настрій, давайте оберемо собі привід для гарного настрою. Тож, саме сьогодні, 7 вересня, День воєнної розвідки України. Вітаємо абсолютно всіх дотичних. Мета Дня військової розвідки – продемонструвати громадськості особливе значення цієї самої воєнної розвідки. Адже саме від неї залежить, на якому рівні будуть знаходитися та захищатися національні державні інтереси. Тож, вітаємо, низький уклін і дякуємо за те, що ви робите. Також сьогодні день заснування Google та День кіберспорту в Україні. Саме сьогодні відзначають День кіберспорту, і цей день знаменує офіційне визнання кіберспорту як виду спорту в Україні. Тож, вітаємо також всіх дотичних, ну і дякуємо Google за те, що він народився. Ну і також народні прикмети саме на сьогодні, 7 вересня, пов'язані з прогнозом погоди на осінь і зиму. Тож, спостерігаємо за погодою, тішимося нею, ну і чекатиму я вас, Таня Малініна, тут в ефірі вже в наступній годині. Тож, друзі, до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.

Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
2: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
3: О, супчик!
4: Передзамовлення на UPG. Ви готуєте до планів? Ми готуємо вам їжу.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Акція та знижки 80% на всі сервери України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
7: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Алло.
13: Алло.
12: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
13: В сенсі?
12: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
13: Супер.
12: Київстар тебе сильно. Налог, ходок.
13: Та ти що?
14: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
15: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
16: Реклама. Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 7 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. На заході та півночі малохмарно, а в окремих районах короткочасні дощі, плюс 22. У центрі без опадів 19-21 із плюсом. У східних областях хмарно з проясненнями, невеликі дощі, плюс 22. На півдні та в Криму малохмарно, синоптики теж обіцяють короткочасні опади, до 23 із плюсом. У Києві у понеділок, 7 вересня, невелика хмарність без істотних опадів. Температура повітря від 19 до 21 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Реклама. На нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабелюк.com.ua» створив я для людей.
7: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті «Аптека.net.ua».
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Міністерство оборони України інформує.
11: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.gov.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
10: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама.
12: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: ми вже з вами, друзі, опинилися перед обідньою перервою. Але ще точно є багато часу для того, щоб поговорити, тож пропоную саме це і зробити. Як завжди, друзі, я знайомлю вас не тільки з українською музикою, а й загалом, що відбувається в українському шоу-бізнесі, та й загалом в нашій країні. Отож, друзі, пропоную обговорити трішки українську ту саму музику і найвідомішу українську гру. З'явилися новини про те, що в Stalker 2 додадуть понад 300 українських пісень, а це, я нагадаю, гра, яка відома абсолютно на весь світ. Тож, кого додадуть і кого можна буде почути, обов'язково розкажу вам буквально за 10 хвилин, бо там є дуже цікаві подробиці. І з'являться доволі цікаві артисти. Тож, дочекайтеся обов'язково, всі подробиці буквально будуть за 10 хвилин до початку обідньої перерви.
1: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
6: Хезбургер!
7: Oxford Medical.
8: 204-40-40.
1: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: студії нарешті можу вам розповісти про українську гру і що поєднує її з українськими ж артистами. Ну, зрозуміло, друзі, що мова зараз піде про «Сталкер 2», як я анонсувала. І в самій грі ми можемо з вами слухати пісні українських артистів. Але ж музика звучатиме і на радіо, базах, і в таборах сталкерів, барах та біля багать. До добірки також увійшли пісня «Стефанія» гурту «Калуш Оркестра», яка принесла Україні перемогу на Євробаченні, і композиція «Нас несе» виконавиці «Моно Кейт». Одним з найнесподіваніших треків стане шкільний вальс, друзі, Павла Зіброва. Однак музикою участь артиста в проєкті не обмежиться, він також подарував свій голос ведучому арени – локації, де влаштовуватимуть видовищні поєдинки. Зібров зізнався, що не належить до завзятих геймерів, однак пишається міжнародним успіхом української гри та її увагою до національної культури. Тож от з такою інформацією залишаю вас на обідню перерву. Ну і якщо ви гратимете в «Сталкер», то обов'язково зверніть увагу і на Павла Зіброва. Ну а ми з вами зовсім скоро почуємось, друзі, і все це буде після 13-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: А який сьогодні дей? Піцедей? Крейзі дей? Забігаю піцедей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піцедей. Твій дей має смак.
3: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

наше радіо. Лише тобі.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Битва з Counter-Strike. Мойо Сайберкап. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Мойо.ua.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови оцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвай в Україна 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує план? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Світ ТВ Originals представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
10: Скоро маски будуть зняті.
11: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Співачка Джамала щемко привітала сестру з днем народження і сказала їй стільки слів тепла. Тебе люблю, тобі присвячую свої пісні, ти моя підтримка і опора в усьому. Люблю тебе безмежно.
2: Написала, але тільки сьогодні.
1: Та, Владик, ну чого ти так реагуєш?
2: Ну, бо в мене є двоюрідний брат, я знаю, що це таке. В дитинстві ви ото тільки побитись, пакості поробити, за дівчину посваритися. От коли підросли, тоді вже і повага з'явилась.
1: От у мене теж є рідна сестра, Владик, і от досі в нас прекрасні стосунки.
2: А пісня вона тобі не присвячила, як Джамала?
1: Ні, вона не присвячувала, але я б їй присвятила.
2: А ну.
1: Разом кожну мить, там де ти, я життя люблю.
2: Я б своєму брату теж присвятив пісню. Шкода, що я збрехав, що ти розбив ту вазу. Шкода, що я сховав твій щоденник відразу. Шкода, що ми тоді так через це сварились. А зараз ти один, з ким хочеться всім ділитись.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У вівторок, 8 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода, без опадів. На заході сухо, 20-26 із плюсом. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 із плюсом. На півночі ясно і без дощів, до 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 19 і до 21 із позначкою плюс.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Реклама. На нашому радіо.
5: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
6: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
7: О, супчик!
8: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
9: Алло.
10: Алло.
9: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
10: В сенсі?
9: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
10: Супер.
9: Київстар тебе.
10: Сильно.
9: Налог, ходок.
10: Та ти що?
11: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
12: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
13: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Мошинська, Бювет, Боржомі та інші лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
14: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
15: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ти слухаєш
2: «Наше».
1: «Наше».
3: «Наше».
1: «Радіо».
2: «Наше радіо».
1: «Знай наших».

0: обідня перерва продовжується, і, звичайно, дуже тішуся, що ми з вами проводимо її разом. Нагадаю, тут в ефірі нашого радіо я продовжую знайомити вас з найкращою українською музикою. Тож не залишу вас без новин і обов'язково розповім вам про чергову музичну роботу від доволі приємного дуету. Це Маша Кондратенко та Іван Люленов. Про що заспівали артисти, поговоримо з вами буквально за декілька хвилин. І я дуже сподіваюся, що ця пісня вам сподобається. Тож почуємось.
1: Реклама на нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Отже, друзі, перед другою половиною робочого дня давайте розповім вам про цікавий і молодий дует, про який обіцяли розповісти. Це дует Маші Кондратенко та Івана Люленова. Маша Кондратенко та відомий комік офіційно презентували спільну ліричну композицію під назвою «Сутінки». Замість звичайних танцювальних ритмів артисти запропонували слухачам глибоку інтимну історію, яка змушує задуматися про цінність кожної хвилини. Мені здається, що, звичайно, друзі, це буде доволі цікавий дует, тому що і Маша Кондратенко себе зарекомендувала як така, знаєте, сатирична артистка. Ну і, звичайно, сам Іван Люленок, знову ж таки, комік. Тож, глибока музична робота – це буде такий експеримент, який, я дуже сподіваюся, буде вдалим. Вже з роботою ви можете ознайомитись, обов'язково її послухайте. Ну, а ми з вами, друзі, зовсім скоро почуємося вже після 14-ї в другій половині робочого дня. Я бажаю вам, щоб вона була продуктивна, класна і неперевершена. І до зустрічі після 14-ї.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
1: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
7: Наше радіо.
1: Знай наших.

Рівень наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Здавна відомо, що посієш, ти і пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
2: Міністерство оборони України інформує.
3: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
2: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
4: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Соня, я оце сижу і дивлюсь, що ти в нас взагалі ні бе, ні ме.
2: Я не поняла, Владик, а що це за наїзди в тебе такі?
1: Ну ти в такому одязі прийшла, по тобі одразу читається все твоє IQ.
2: Ти взагалі знаєш фразу? Зустрічають по одягу, проводжають по уму. Я зараз твоє IQ так прочитаю, що ти більше читати не зможеш.
1: Та ти не зрозуміла, просто по одягу можна визначити IQ людини. Mm-hmm. От, наприклад, люди з високим IQ надають перевагу блакитним і глибоким зеленим відтінкам. А от уникають вони яскравих, насичених, теплих кольорів, там, наприклад, червоний, помаранчевий.
2: Все, знімаю свою червону білизну.
1: Ну, тепер у мене IQ понизився, бо я ж говорити не можу.
2: Мені здається, що якби ця теорія була правдивою, нею б давно користувалися у всьому світі. От, наприклад, приходиш ти влаштовуватись на роботу, а у тебе замість резюме просять фотографію гардероба.
1: Ага, на базарі, коли йдеш купувати речі, кажеш продавчині не свій розмір одягу, а свій рівень NQ. І вона підбирає тобі відповідний колір, там стоїть така на картонці. Знає. Не лишайся при своїй думці, навірно, Соня. Я після
2: Дякую.
1: Роботи поїду купувати рубашку блакитну, щоб керівництво побачило, який я розумний.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У вівторок, 8 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода, без опадів. На заході сухо, 20-26 із плюсом. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 із плюсом. На півночі ясно і без дощів, до 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 19 і до 21 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все! Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій! Всі вже у Фокстрот! А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятозначки 83% є на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі у випадку консультантів та на Фокстроті. Увага, дію обмеження та застереження.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%.

Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: друзі, ну і звичайно, друга половина робочого дня в самому розпалі. Ми з вами продовжуємо спілкуватися і дуже сподіваюся, що у вас гарний настрій. Бо якщо чесно, дуже хочеться, щоб у нас з вами все було добре. Але поки існує країна-терорист, з якою ми межуємо, то поки маємо з вами бути уважними і обережними. Тому давайте підтримувати один одного, допомагати. Ну і як завжди, тут в ефірі нашого радіо буду підтримувати вас я, Таня Малініна. По-перше, словом, а по-друге, хорошою музикою. Тож, почуємось з вами вже буквально за 10 хвилин і знову про цікаве поговоримо.
1: Реклама на нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: МРТ, КТ, рентген без черг.
4: 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка, дякуй.

0: продовжуємо, друзі, вже за 10 хвилин 15-та, тож в чергове. Як завжди, вам нагадаю про те, що саме о 15-тій послухайте випуск новин, щоб знати, що на цю годину відбувається в Україні та світі. Бо зараз маємо з вами бути обізнаними абсолютно у всьому. Ну і, звичайно, як і завжди, друзі, ми почуємось з вами вже в наступній годині і розповім вам про співачку Марту Адамчук, яка розповіла про свої заробітки і чому у зірок зараз нестабільні ті самі заробітки. Все вам розкажу вже в наступній годині, друзі, тож чекайте всі подробиці.
1: Реклама на нашому радіо. Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо. Знай наших. Наше радіо.
1: А я все плакала, плакала, пушувала. У свого серця питала.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про терор загарбників. Запоріжжя під атакою ворожих БПЛА. Поранено 3 людей, пошкоджено багатоповерхівку. Зранку окупанти поцілили там по автостоянці, травмували 2 городян. А у Прилуках на Чернігівщині місцеві журналісти повідомляють про приліт по тютюновій фабриці. Далі про нашу відплату. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження залізничного мосту через північно-кримський канал у районі тимчасово окупованої Владиславівки минулої ночі. Наші оборонці поцілили також по низці об'єктів у тимчасово окупованому Криму, на Запоріжжі та Луганщині. І про підтримку міжнародних партнерів. Близько 5000 одиниць різного енергетичного обладнання передали нам іноземні друзі від початку року. Генератори, трансформатори і блочно-модульні котельні допомагали пережити холоди. Стануть у нагоді під час нового опалювального сезону. І про те, як вітають наших військових розвідників. У Києві на Подільському мосту з'явився прапор головного управління розвідки. Сьогодні у тих, хто збирає вкрай важливу інформацію і втілює карколомні операції, професійне свято. Тож, певно, привітали. З'явився у столиці мурал, присвячений 10 бойовим та спеціальним операціям наших розвідників. А надвечір загадкову подію воїни анонсують біля монумента «Батьківщина-мати». І наостанок у Львові вперше влаштували родинне свято грецької культури «Панаїр». У митрополичих садах відбулася молитва, трапеза, ярмарок та інші активності. До Великої війни українські греки любили так зустрічатися у Маріуполі, Волновасі та інших містах на півдні. Проте втратили домівки і перебралися, зокрема, на Львівщину. Грецька громада понад 600 років безперервно мешкає на території сучасної України. А це рекорд.
1: Наше.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
2: Реклама. На

0: дисципліни.
1: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
2: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
3: О, супчик!
4: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Співачка Джамала щемко привітала сестру з днем народження і сказала їй стільки слів тепла. Тебе люблю, тобі присвячую свої пісні, ти моя підтримка і опора в усьому. Люблю тебе безмежно.
2: Написала, але тільки сьогодні.
1: Та, Владик, ну чого ти так реагуєш?
2: Ну, бо в мене є двоюрідний брат, я знаю, що це таке. В дитинстві ви ото тільки побитись, пакості поробити, за дівчину посваритися. От коли підросли, тоді вже і повага з'явилась.
1: От у мене теж є рідна сестра, Владик, і от досі в нас прекрасні стосунки.
2: А пісня вона тобі не присвячила, як Джамала?
1: Ні, вона не присвячувала, але я б їй присвятила.
2: А ну.
1: Разом кожну мить, там де ти, я життя люблю.
2: Я б своєму брату теж присвятив пісню. Шкода, що я збрехав, що ти розбив ту вазу. Шкода, що я сховав твій щоденник відразу. Шкода, що ми тоді так через це сварились. А зараз ти один, з ким хочеться всім ділитись.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У вівторок, 8 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода, без опадів. На заході сухо, 20-26 із плюсом. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 із плюсом. На півночі ясно і без дощів, до 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 19 і до 21 із позначкою плюс.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
6: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: «Київстар» тебе. Сильно. На вок, ходок.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу. В застосунку «Мій «Київстар». На зустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: І в чому сенс?
12: Відсотки не платять, відсотки отримують.
13: Оформлюй картку «Сенсом». Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
14: Битва з Counter-Strike. Мойо Сайберкап. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Mojo.ua.
0: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш. Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що коче все тіло.

0: друзі, знову ми з вами почулися для того, щоб обговорити чергові новини зі світу шоу-бізнесу, ну, принаймні, українського шоу-бізнесу. Тому пропоную поговорити саме зараз про Марту Адамчук, яка розсекретила свої заробітки і сказала, чому зараз зіркам шоу-бізнесу нелегко. Тож, вона назвала орієнтовну вартість виступу з музикантами, але одразу наголосила, сума, яку бачить замовник, майже ніколи не дорівнює реальному заробітку виконавця. І це не тільки, скажу вам, у Марти Адамчук, це так абсолютно у кожного українського артиста. Також вона каже, що особливо складно планувати доходи під час війни. Частина концертів має благодійну мету, де виконавці або взагалі відмовляються від гонорару, або погоджуються на символічну оплату. Крім того, кількість комерційних замовлень нерівномірна. Активні періоди можуть змінюватися тижнями без виступів. Тому, друзі, у кожної професії, звичайно, є свої нюанси. Але все одно маємо один одного підтримувати. Тож, з тією самою підтримкою залишаю і вас, і почуємось вже за 10 хвилин.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Привіт! З вами Соня Сотник і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гарипова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше

0: що ж, друзі, нарешті тішитись вечору з вами будемо зовсім скоро, бо знову ж таки скоро завершення робочого дня. Але давайте й не забувати про те, що відбувається навколо нас. Тож чергове нагадаю про випуск новин о 16:00. Що відбувається в Україні і світі, послухайте обов'язково. Ну а я, Таня Малініна, як і завжди, чекатиму вас тут з величезним задоволенням в ефірі вже з новими подробицями життя українського шоу-бізнесу після 16:00. Тож почуємось.
1: Знай наших.
2: Наше радіо.

0: Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. У Запоріжжі до 5 зросла кількість травмованих унаслідок останньої атаки. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, авто і дитячий садок. Малечу та вихователів не зачепило, були в укритті. Загарбники сьогодні ударили і по Сумах, є пошкодження, люди цілі. І до подій у Києві. Комендантську годину з четверга 10 вересня скорочують. У столиці діятиме не із опівночі, а із першої ночі до 5 години ранку. Громадський транспорт курсуватиме довше, а ось закладів харчування і торгово-розважальних центрів нововведення не стосується. Щодо руху південним мостом, під час тривоги його не обмежуватимуть, але упродовж 30 хвилин після сигналу і на півгодини після відбою переправу перекриватимуть. Тепер про співпрацю. Нові технічні консультації про фінансування на поточний прийдешні роки готують Україна та Єврокомісія. Відбутися мають у найближчі дні і тижні. Нині спілкувалися український прем'єр та єврокомісар з питань економіки. Говорили про бюджет, фінансову ситуацію і впровадження реформ. На тепер ми отримали від ЄС більше як 11 мільярдів євро із обіцяних цьогоріч 45. Далі про освіту. Сьогодні завершується подача заяв та реєстрація на іспити зі спеціальності до аспірантури. Випробування в університетах триватимуть із 8 і до 21 вересня, а списки рекомендованих на бюджет оприлюднити обіцяють 22 числа. Зарахувати усіх остаточно мають до 28 вересня. І наостанок про футбол. Українська бригада арбітрів розсудить матч Ліги чемпіонів Парі Сен-Жермен Слован 9 вересня. У складі чинного переможця Ліги чемпіонів грає і наш захисник Ілля Забарний. За словацький Слован виступають наші Микола Кухаревич і Данило Ігнатенко.
0: Наше радіо.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер». Друзі на полі.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті.
7: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наш.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Соня, я оце сижу і дивлюсь, що ти в нас взагалі ні бе, ні ме.
2: Я не поняла, Владік, а що це за наїзди в тебе такі?
1: Ну ти в такому одязі прийшла, по тобі одразу читається все твоє IQ.
2: Ти взагалі знаєш фразу? Зустрічають по одягу, проводжають по уму. Я зараз твоє IQ так прочитаю, що ти більше читати не зможеш.
1: Та ти не зрозуміла, просто по одягу можна визначити IQ людини. Mm-hmm. От, наприклад, люди з високим IQ надають перевагу блакитним і глибоким зеленим відтінкам. А от уникають вони яскравих, насичених, теплих кольорів, там, наприклад, червоний, помаранчевий.
2: Все, знімаю свою червону білизну.
1: Ну, тепер у мене IQ понизився, бо я ж говорити не можу.
2: Мені здається, що якби ця теорія була правдивою, нею б давно користувалися у всьому світі. От, наприклад, приходиш ти влаштовуватись на роботу, а у тебе замість резюме просять фотографію гардероба.
1: Ага, на базарі, коли йдеш купувати речі, кажеш продавчині не свій розмір одягу, а свій рівень IQ. І вона підбирає тобі відповідний колір, там стоїть така на картонці. Знає? Залишайся при своїй думці, напевно, Соня. Я після
2: Дякую.
1: Роботи поїду купувати рубашку блакитно, щоб керівництво побачило, який я розумний.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У вівторок, 8 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарно з проясненнями погода без опадів. На заході сухо, 20-26 із плюсом. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 із плюсом. На півночі ясно і без дощів, до 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 19 і до 21 із позначкою плюс.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ято вишки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язки консультантів та на Фокстроті. Увага, дію обмеження та застереження.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть Цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
11: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 096-17-42-749.
0: Реклама. Наше радіо.
12: Знай наших.

Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: друзі, продовжуємо пліткувати, трішки теревенити про шоу-бізнес. І в мене для вас є чергові новини, якими обов'язково поділюсь. Головне, як то кажуть, витримати паузу. Тож давайте поговоримо буквально за декілька хвилин про те, від чого відмовилася Тоня Матвієнко, щоб здійснити своє бажання. Трішечки, знаєте, магії додамо до нашого з вами вечора. Тому всі подробиці зовсім скоро, повірте, а можливо і ви прислухаєтесь до цієї поради, і ваші бажання також збудуться. Тож, все вам обов'язково розкажу. За три пісні дочекайтеся.
1: Реклама на нашому радіо. Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Голос української музики 20-го століття оживає в Українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
3: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечиська 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Отже, до 17-ї ми наблизились і нагадаю вам про випуск новин о 17-й, перш за все. Ну і відразу послухайте потім прогноз погоди, щоб знати, що вона нам з вами готує. Але поки що давайте поговоримо про Тоню Матвієнко, яка, друзі, відмовилася від алкоголю, щоб здійснити своє бажання. Співачка влаштувала собі сухий закон і вже 3 місяці не бере до рук ані бокала вина, ані ігристого. Цього разу вона зважилась на власний експеримент заради мрії, яка для неї особисто і особливо важлива. Тоня Матвієнко пояснила, що це не про здоров'я в буквальному сенсі, а про особисте бажання, здійснення якого вона згадала собі. Співачка не розкрила деталі самого бажання, натомість уточнила, скільки триватиме її випробування. Вона поставила собі за мету витримати 5 місяців абсолютної тверезості. І за її словами, дотримуватися цієї цілі доволі легко, бо вона взагалі не має жодних залежностей. Тому, друзі, можливо, хтось скористається таким лайфхаком для здійснення бажань, як і Тоня Матвієнко, але я кожному бажаю здійснення мрій. Ну і почуємось ми з вами вже обов'язково в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
1: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: пішов, відкрий.
1: Наше радіо.
2: Ми не розстанемо з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
1: Знай наших.
3: Танцювала моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
1: Наше радіо. Наше радіо.
4: Наше радіо.
1: Знай наших.
4: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Рань. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про бабине літо. Навідається у найближчі дні, хоча й ненадовго. Нині ще можливі короткочасні опади, а ось від завтра буде сухо. У середу взагалі подекуди прогріється до 33. Слід бути уважними за кермом. Осінні тумани не за горами. Сходитимуть і надвечір, і зранку. Далі про ворожі атаки. Приліт по тютюновій фабриці у Прилуках на Чернігівщині підтвердили у компанії. Нині оцінюють завдані збитки. Відомо про поранену жінку була на зупинці неподалік. Співробітників не зачепило, устигли сховатися до укриття. Проте на підприємстві спалахнула пожежа, її рятувальники загасили. У Херсоні окупанти обірвали життя однієї людини. Тепер про роботів на фронті. Більше як 25 тисяч логістичних та евакуаційних місій виконали у серпні наземні роботизовані комплекси. Утричі більше, ніж на початку року. НРК нині працюють на найбільш небезпечних відтинках фронту замість людей. Доправляють боєприпаси, воду, продукти, евакуйовують поранених. Одночасно із цим наше Міноборони розширює закупівлі. І про вірян. Щонайменше 45 тисяч хасидів чекають в Умані на Черкащині на святкуванні юдейського Нового року. На тепер до міста уже навідалося понад 5 тисяч прочан, а головної хвилі чекають у найближчі дні. За безпекою у місті разом із нашими поліцейськими стежать і ізраїльські. Рош Гашана 11-13 вересня. І наостанок про те, що почитати у потязі. Залізничники нагадують, книгу можна замовити прямо до плацкарту купе ЧСВ. А запустили акцію, щоб підтримати видавців, постраждалих від ворожих атак. Шукаємо книгосервіс у додатку «Залізні друзі».
0: Погода на нашому радіо.
2: У вівторок, 8 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарно з проясненнями погода, без опадів. На заході сухо, 20-26 із плюсом. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 із плюсом. На півночі ясно і без дощів, до 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 19 і до 21 із позначкою плюс.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
2: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
3: О, супчик!
4: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, дію, обмеження та застереження.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Фанати Шугара знають про вигоду контрактних тарифів Vodafone. І ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвай в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Співачка Джамала щемко привітала сестру з днем народження і сказала їй стільки слів тепла. Тебе люблю, тобі присвячую свої пісні, ти моя підтримка і опора в усьому. Люблю тебе безмежно.
2: Написала, але тільки сьогодні.
1: Та, Владик, ну чого ти так реагуєш?
2: Ну, бо в мене є двоюрідний брат, я знаю, що це таке. В дитинстві ви ото тільки побитись, пакості поробити, за дівчину посваритися. От коли підросли, тоді вже і повага з'явилась.
1: От у мене теж є рідна сестра, Владик, і от досі в нас прекрасні стосунки.
2: А пісню вона тобі не присвячила, як Джамала?
1: Ні, вона не присвячувала, але я б їй присвятила.
2: А ну.
1: Разом кожну мить, там де ти, я життя люблю.
2: Я б своєму брату теж присвятив пісню. Шкода, що я збрехав, що ти розбив ту вазу. Шкода, що я сховав твій щоденник відразу. Шкода, що ми тоді так через це сварились. А зараз ти один, з ким хочеться всім ділитись.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Битва з Counter-Strike. Мойо Cybercup. Кіберкозаки. Всеукраїнський аматорський онлайн-турнір. Збирай команду або реєструйся соло до 30 вересня. Усі деталі на сайті Mojo.ua.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон-дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Здавна відомо, що посієш, те й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, гладжу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 8 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарно з проясненнями погода, без опадів. На заході сухо, 20-26 із плюсом. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 із плюсом. На півночі ясно і без дощів, до 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 19 і до 21 із позначкою плюс.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: друзі, вітаю вас з п'ятницею, а ще більше вітаю з тим, що зовсім скоро будемо втілювати свої плани, які ми побудували на вихідні. Ну і дуже сподіваюся, що у вас є плани і на сьогоднішній вечір. Але, як і завжди, нагадаю вам про те, що саме завтра, в суботу, якщо ви пропустили сьогодні чарт найкращих, то завтра о 12-й буде повтор, і ви зможете насолодитися десяткою ваших улюблених музичних робіт. Тому налаштовуємось на чудовий вечір, попереду ще, до речі, три музичні роботи, і потім вже завершимо з вами не тільки робочу п'ятницю, а й робочий тиждень.
1: Реклама на нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: В першу чергу і перед усім відмовляюсь. Я від будь-яких снів, до яких не приходить вона.
2: От і все, друзі, з роботою не тільки на сьогодні, а й на цьому тижні завершено. До всього, друзі, хочу нагадати вам про випуск новин о 18:00 та прогноз погоди відразу після, щоб ви були в курсі всіх новин. Ну і також, звичайно, дуже хочеться, щоб погода нам з вами подарувала тільки приємні і класні вихідні, ну і бажано без дощу. Але побачимо. В будь-якому разі, друзі, ми завершуємо робочий день. Мене звати Таня Малініна. Я бажаю вам хорошого вечора, неймовірних, класних вихідних. Ну і кажу, бувайте. До понеділка.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.
3: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь світ.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших. Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Рівень наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про небезпеку від вогню. У 14 регіонах на завтра гідрометцентр оголосив надзвичайні рівні пожежної загрози. Сухо і маловітряно буде на заході, у центрі, сході та півдні. Рятувальники додають, і без того долають пожежі, що зайнялися із вини окупантів. І про відплату. Наші розвідники минулої ночі поцілили по російському літаку у тимчасово окупованому Криму. Ступінь пошкодження уточнюють. До речі, у військових розвідників сьогодні професійне свято. Про це нагадали у Києві. На Подільському мосту вивісили прапор. Відкрили і мурал, присвячений 10 бойовим та спеціальним операціям. І ще до події у столиці. Комендантську годину скорочують із четверга 10 вересня. Діятиме не з опівночі, а з першої години ночі до 5 ранку. Громадський транспорт курсуватиме довше, у закладів харчування і торгово-розважальних центрів нововведення не стосується. Щодо руху південним мостом, під час тривоги його не обмежуватимуть, але упродовж 30 хвилин після сигналу і на півгодини після відбою переправу перекриватимуть. По-іншому працюватиме метро. На зеленій гілці обмеження діятимуть лише під час червоного рівня загрози. Далі про гроші. Новою банкнотою номіналом 2000 гривень замінювати іншу, скажімо, 1000, не збираються, кажуть у Нацбанку. Проте, додають, частину грошей різних номіналів таки витіснить, але поступово у залежності від потреб обігу. 2000 гривень із зображенням поета-шістдесятника Василя Стуса в обігу з'явилися минулої п'ятниці. І наостанок про великий теніс. Наші дівчата завершили виступи в одиночних розрядах на US Open. Останню ракетку зачохлила Марта Костюк. У парному розряді ще виступає наша Ангеліна Калініна.
0: Погода на нашому радіо.
2: У вівторок, 8 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарно з проясненнями погода або з опадів. На заході сухо, 20-26 із плюсом. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 із плюсом. На півночі ясно і без дощів, до 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 19 і до 21 із позначкою плюс.
0: Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А 5-18 років є на всій території України. Мережі «Фокстрот», деталі обов'язків консультантів та на «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження.
2: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Соня, я оце сижу і дивлюсь, що ти в нас взагалі ні бе, ні ме.
2: Я не поняла, Владик, а що це за наїзди в тебе такі?
1: Ну ти в такому одязі прийшла, по тобі одразу читається все твоє IQ.
2: Ти взагалі знаєш фразу? Зустрічають по одягу, проводжають по уму. Я зараз твоє IQ так прочитаю, що ти більше читати не зможеш.
1: Та ти не зрозуміла, просто по одягу можна визначити IQ людини. Mm-hmm. От, наприклад, люди з високим IQ надають перевагу блакитним і глибоким зеленим відтінкам. А от уникають вони яскравих, насичених, теплих кольорів, там, наприклад, червоний, помаранчевий.
2: Все, знімаю свою червону білизну.
1: Ну, тепер у мене IQ понадився, бо я говорити не можу.
2: Мені здається, що якби ця теорія була правдивою, нею б давно користувалися у всьому світі. От, наприклад, приходиш ти влаштовуватись на роботу, а у тебе замість резюме просять фотографію гардероба.
1: Ага, а на базарі, коли йдеш купувати речі, кажеш продавчині не свій розмір одягу, а свій рівень NQ. І вона підбирає тобі відповідний колір, там стоїть така на картонці. Залишайся при своїй думці, навірно, Соня. Я після роботи поїду купувати рубашку блакитну, щоб керівництво побачило, який я розумний.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Міністерство оборони України інформує.
10: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
9: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай

0: Реклама.
1: Погода на нашому радіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 8 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода без опадів. На заході сухо, 20-26 із плюсом. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 із плюсом. На півночі ясно і без дощів, до 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 19 і до 21 із позначкою плюс.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Проект «Справжній хіт» на нашому радіо представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на нашому радіо. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
0: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
5: «Оксфорд Медікал». 204-40-40.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама.
9: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Співачка Джамала щемко привітала сестру з днем народження і сказала їй стільки слів тепла. Тебе люблю, тобі присвячую свої пісні, ти моя підтримка і опора в усьому. Люблю тебе безмежно.
2: Написала, але тільки сьогодні.
1: Та, Владик, ну чого ти так реагуєш?
2: Ну, бо в мене є двоюрідний брат, я знаю, що це таке. В дитинстві ви ото тільки побитись, пакості поробити, за дівчину посваритися. От коли підросли, тоді вже і повага з'явилась.
1: От у мене теж є рідна сестра, Владик, і от досі в нас прекрасні стосунки.
2: А пісня вона тобі не присвячила, як Джамала?
1: Ні, вона не присвячувала, але я б їй присвятила.
2: А ну.
1: Разом кожну мить там, де ти, я життя люблю.
2: Я б своєму брату теж присвятив пісню. Шкода, що я збрехав, що ти розбив ту вазу. Шкода, що я сховав твій щоденник відразу. Шкода, що ми тоді так через це сварились. А зараз ти один, з ким хочеться всім ділитись.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксдем. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У вівторок, 8 вересня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода без опадів. На заході сухо, 20-26 із плюсом. У центрі переважно сонячно, 23 тепла. У східних областях здебільшого ясно, місцями хмарно, 18-21 із плюсом. На півночі ясно і без дощів, до 23. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, температура 20-24 із плюсом. У Києві у вівторок, 8 вересня, ясно, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 19 і до 21 із позначкою плюс.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 096 17 42 749.
2: Реклама.

Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова –

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
2: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvo.com.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наша

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережна дівчата, мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших. Наше радіо.
2: Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, за це лашовковиця на околиця.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
3: Ти слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
3: Знай наших.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на нашому радіо.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А театр знижки 83% на всі території України в мережі «Фокстрот». Деталі у виробників консультантів та на «Фокстрот.ua». Увага, діють обмеження та застереження.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон Дарниця.
12: Той самий?
13: Той самий, від головного болю.
14: Цитрамон Дарниця, той самий, від головного болю.
15: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Голос української музики 20-го століття оживає в українському домі. Виставка «Лятошинський. Відображення» з 13 серпня до 20 вересня. Не пропустіть!
0: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
5: «Оксфорд Медікал». 204-40-40.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: наше радіо.
1: А там ростуть апни, в лісі за бурбом.
0: Знай наших. А зорі нам.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
0: Наше Радіо.
1: Знай наших.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
8: Реклама.
9: Наше радіо.
8: Наше радіо.

0: Реклама.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
1: Реклама. Наше радіо.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: «Знай наших».
1: Наше радіо. Наше радіо. «Знай наших».

0: як сонце.
1: Наше радіо. Знай наших.
2: Ти знаєш, ми просто полети.
1: Наше

«Знай наших». Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. «Знай наших».

Рівень наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути нас

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.
2: Ти робив мені каву і приносив у ліжко.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: дозволяю розвіяти попіл, якому ніяк не згасаю ті сни, у яких я і знову, і знову.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон обеззвучний вже декілька днів. Я знаю, поряд саме ті люди. Ей, слухай.

ховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

Ти слухаєш Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: пішов, трек.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

Роки рахував і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд. Ми будемо такими, як тоді.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.